0: him.
1: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr.
2: Get out of here. Get me some money.
1: Club FM, Kape Radio.

A dini ku ndryshoi burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti je i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

çfarë kohësh po jetojmë. As vet nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fix 500 të afërm. Club FM kapet testament.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

0: i dashur trotuar, të lutem zgjerohu, se personi i tretë pas kurrizit i ka mbetur hatri.
1: Po sa të ngushtë i kam bërë, mora.

Sa zilia ka majtajnit, sa her që i thoshtë drejtori, se erdhe, ka gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

u drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, ku është gë?

dashurosh dhe mos të tatuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

në psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrej, të gjithë më urrej. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Mbrëm pas një ëndër shumë të bukur. Isha bërë me 4 duar, me 2 po i bia shpulla njërit,

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaperadion.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra, zemre. You have a new message. Klab FM, ka për radion edhe në celular.

0: and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës.

0: ambient modern de ingrot. Kushto vizitil diçka re. Dhe për ta bërë për buen edhe më përtej, oferta dhe zbritjet ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjes.
5: Gjithve, mirë mëngjes, jeni me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes, sel, mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes.
5: Blet, mirë mëngjes, blet.
7: Tunja tjetër.
6: A pa far mëngjesja, nëse të na e qyshë.
5: Ani far mëngjesis di qa thëmë, që ashtu si terë, si vend si po qohëm, si. Ama mirë, kur po mrina këtu, vet atmosfera, vet vibe që pëtojnë të atrit, blet. Qa që këtë vibe?
7: Gënzia,
5: po. Qa që këtë vibe, e lë, ka zëna pak se ti ma e rekshtu. Qa ndonë me që të vibe-in?
6: Sam Boyden.
5: Ah, okay. Çfarë duka?
6: Hajde këtu.
5: Hajde. Mirë mëngjes gjithëve. Sot përndryshe është temperatura më e ultë që un kam përjetuar për gjatë sezonit që jemi futur në dimër, domethënë te pjesa e vjeshtë e dimër. 2 gradë kena i sena.
6: Po, shumë ftoft, unë vetëm domethënë mora jaknë në dimrit, ja buna për hajr.
5: Edhe unë mora gjithashtu. Unë zonën jaknët e dimrit, ky është lajm edhe përndryshe sot 15 tetor, për hajr gjithë juve që jeni me termokos. Edhe nxehen me kështu nxemje, sot çon nxemje për dyshe.
6: Së fese jona.
5: Por neve që jetojmë nëpër periferi, nuk është fese.
6: Jo, mëre nuk është vetëm periferi plot edhe në qytet.
7: Edhe në qytet.
5: Apo, unë kam menuar që periferia është më e prekur nga kjo.
6: Jo, jo.
5: Nga kjo çështje.
6: Gjatë duket Dardania ka, Ulpiona.
5: Po,
6: pjesa e bregut diellit tani po.
5: Okej.
6: Po, po, përndryshe
7: jam i sigurt edhe është fakt që si projekt është. Si projekt.
5: Jo si projekt, pa tjetër. Diku në përletra ka me.
6: Qa është një këthe huti, në ëndra të mija, dhe huti.
5: Ashtu si dik, me më mëndze, a?
6: Bled, përshëndes me këtë kohë, edhe me projektin të këndë.
5: E na tjerë se kemi përjetu në njëherë këtë qështjen e nëzemjeve.
7: A, drog,
6: na paguj, me paguj në kjetin.
5: Qa bot me neve tjera?
6: A zët, vazhdojmë tutje.
7: Visho.
5: Na shkohë me bledrua, këni bledrua.
6: Jo, na mljohë me batanije.
5: Pas,
6: qa ko një, mljohë me batanije.
5: Nuk mjafton, Oel, nuk mjafton.
6: Kjo na. Po, sot po folje me Kong. Më ka doa një problem dhe kam nevoj për mishë të mi.
5: Ha, hajde si kem mishë shumë këtu, edhe nuk pritojnë me të një muel.
6: Uroj tje dikush që mërë bësh nga makinat më konkretisht qelë.
5: Përmendje, edhe kam nevoj për jube.
6: Besë nuk e dija është një kërë.
5: Ha, ti shka me vetur?
6: Po, me vetur.
5: Ku jeni ju, mjeshtra, hajde, folni.
6: Sot që ka ndodhi, Flor, tu ardhë rasisht, kjo pjesa ku lojmë pijet.
5: Po?
6: E po është më kështë bo bazen, dhe më thonë, më kështë dhe një shishë, edhe kështë të kogja e më
5: shpur. Aja.
6: A, më ka prish qelëse.
5: Po se ti e kështë i qelësin atë? Apo po. Kënë aty e u mush me uj.
6: Jo, më kënë të vozit se kënë vrejt qelë si ka që e mrena. Po më rajte kjo edhe nuk mujta me mshel kjerën.
5: Nuk ka rrezik që se ke mshel. Po qysh me qelë edhe qysh me ndes.
6: Am funksionon, am deset kjerë mas ne. Am uj me vozit.
5: Qysh me ndes
6: kjerë. Me një qelë të lëgur, Andre që ta, që am uj mi boa. Fanë këtu nuk jemi.
5: Jes kemi fan.
6: Çto te klima po?
5: Kemi një mikrofon apo po më shti mikrofon.
6: Do të ndojm. Hajde, hajde, se më duket se Halimi ja ka.
5: Ta pëlqet. Ne
6: son kamion se kom po.
5: Ta pëlqet Chelsea në mikrofon.
6: Pum.
5: Po shush jo. Jo, shkrihet se jo për mesa.
6: Po. Sa është pak po.
5: Edhe ka nevojë për ndihmë të ashtu të shoj sa është
6: këtu me Chelsea në Juve. 5-5-1-1-4-4.
5: E Juve
6: do të më thon ky san se vetëm më ndodhin këto zona.
5: E Juve po thotë mjesi klubi ditën mbar për Juve.
6: Mirë mëngjesi
5: jo. Ditën mbar edhe për Juve. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Halimi gjithashtu është këni, ne ka dërguar mirë mëngjes.
6: Mirë mëngjes. Tash këshyrim çfarë të bëjmë.
5: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presim mesajët të e dashë të gjusë.

0: Tambullin e mishte, kënga e parë për këtë mëngjes të hershëm të kësaj të endit, dashur dëgjues, është 15 tetor 2026, një mëngjes i freskët, edhe po shpresoj që do të jetë pak më nxehtë më vonë, por do të flasim edhe për çështje moti. Me 15 tetor ka disa ditë botërore, një prej tyre më la për shtypje dita botërore e larjes së duarve. Edhe pse pandemia na ka bërë me qit sop që do dur, au.
1: E vërtet.
0: Lani durt, me gametash, me shprehitash.
1: Nisa e kena përmend dhe më herët mënyra më e mirë për me jana shkalu gripat edhe viruset,
0: sidomos
1: në sezonën e vjeshtës, është me i pasru durt, shkak që sa më shumë të durt pasron, atëherë rreziku nga mikrobet që përcillen është më i vogël, mos harrojmë se ton kohën jemi tu prek gjona, telefonin, edhe normal që bakteriet përcillen.
0: Më tregu atë ndihmon as ndihmon në lidhje me veturën.
1: Ka ndihmuar shumë,
0: pesë
1: dhe halimi, po më bojnë me hek baterinë, nuk di çu shek.
0: Haçë shojmë ndërkohë, shojmë ndërkohë.
1: Kam nevojë për saurizmit.
0: Unë më është
1: fjali i kreshës nalt.
0: Telefonat e do si çto.
1: Po,
0: ishte i nurez.
1: Po, da, pa ta provu, po s'm pat funksionu.
0: Po në më?
1: Pa ta, pa ta ngrohën e forë me ishte i nurez, po it didn't work out.
0: Da, more.
1: Na shada së di. S'kam shumë fat në sesan e dyshysh.
0: Nuk ta don kanë herë. Qysh është një farë, o, el t'y s'po ta don, kë ka një Earthquake Day in Chiles.
1: Earthquake.
0: Kam pos disa, kështu, termete në Kili Kozatrona,
1: e vërtet.
0: Qa ka tjetër
1: prej të bëtru. Në frysh e ka ati ta grave rurale, Flor.
0: Shë.
1: Një ditë që ndërën grua që jetuën dhe punuën në zonat rurale, veçanarish kontributin e tyre në bujtësi, prodhem, ushqim dhe zhvillim ekonomik.
0: Ja, nuk e kanë letë, nuk e kanë letë.
1: Nuk e kanë, a më është interesant, së dhe mos në tradita shqiptore, në zonën e Shqipërisë e kom vrejt pak ma shumë në shta, dhe ka rapshi duga gjinit, gruat kanë punu të i për shumë. Në,
0: përshë
1: në dukot burat ka najt në kalumën, e gruat kanë punu.
0: Paj, nuk e dija ka najt, po më përme punu kanë punu, është e vërtet kjo.
1: World
0: Values Day, KKL.
1: Qysh më falj?
0: Values, dita vërtore e vlerave.
1: E vlerave. Po, dje, partia
0: respektin ke... Respektin dhe siel, harmoni shoqërore, zhvillim kolektiv, njerëzillëk që i thojmë ne.
1: Qa është aj?
0: Njerëzillëk.
2: Where are you from?
0: Edhe një nga interesant.
1: Are you from Tokyo?
0: Qysha po festoj ka në bot, Al.
1: Hajde.
0: Get to know your customer's day.
1: Me njoft konsumator.
0: Me njoft konsumator.
1: Sa një maj mi. Pon
0: interesant
1: tëre.
0: Edhe të është kur futësh me një dyqan blet, edhe të përmend me emër. Për shëndetje bledi një se ka ardh.
1: A, këtë gjenë që... Dishtë
0: të bledi një 5 euro sa një.
1: Na në Kosovë e këna më këjshike. Njës një
0: këjshike. Edhe në përkështu lokale kafiteri, e den, së të vjen me të pyjtë hisë, apo den me piju se qëfar kafe, po përnë vizhjen të asilot e 7 vjeqën, edhe vazhdojnë të tje me procedurat tjera. Interesant do kjo, mirë është minjoft konsumatorët, klientat, që i shqit dush. Ne, polëm tje dhe që është tjene berberve.
1: Po,
0: 20 sa vjeqë.
1: Ka lojal jeni të...
0: është paramenoj, a e din kej kush jetë e kje qka jetë.
2: Po, si shpisa.
1: Historin, biografin, sa lugi kin shpe.
0: Bëhet pjesë e familjes.
1: E vërtet.
0: Old phone nga Ed Sheeran dhe gjojnë tani.

0: nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Syë vesh nga Club FM. Kemi nevojë me di çfarë ndodh për motin sepse temperaturat janë mraz i madh me mëngjesin. Të lutem shumë na tregoni.
1: Lor, gjatë ditës sot më parashikohet me mbajt mot me vranësira. Ndoshta mund të kemi edhe pak diell her pas here, po kryesisht do ketë vranësira, megjithatë mëngjesi lokalisht pritet të jetë me acar.
2: Edhe acar.
1: Acar.
2: Acar bled. Mrazi të na acarit ndodhet.
1: Po, era do fryi kryesisht nga Veriu dhe her pas here pritet të jetë e fortë me shpejtësi prej 14 deri në 24 km për orë, ndërkohë temperaturat minimale kanë lëviz nga minus 1 deri në 4 gradë dhe ato maksimale nga 14 deri në 18.
2: Në zonë
1: minus 1 shikon në zonat malore, sa i përket kryet qytetit, temperatura minimale ka qenë 2 gradë. Aktualisht përshënon 3 gradë në Prishtinë dhe maksimale do jetë 15.
2: Ajajajajaj.
1: To, këtë matë para përshësht do e kemi gjatë gjithë javës.
2: Do ta kemi alë, po
1: shka është? Nesër mundet me pasë dhe pak reshe shiu.
2: Apo? Qka është befasi, ose jo befasi, është diferenca e minimales me maksimale. Në mundet me pasë 1-2 në mëngjes, në me pasë 14, po themi deri në 18 në mesditë ose gjatë ditës, është një diferencë kogja e madhe. Artore po na thot mirë mëngjesi të nderuar.
1: Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi Artor. Që Gasperini e hupi luajmë. Ja nisim një herë për futboll, më marr atje. Për Romën e kështu. Artor, ku ftesa për dokumentarin i cili do të shfaqet për ty me datë 26
1: tetor.
2: Hajde, ftesën e kërkojmë unë Bledi dhe Elli këtu. Edhe pastaj, a vi mas vimë është është tjetër, po ftesë.
1: Jo, hajde këtu të dëna.
2: Unë s'pa kamoj nevoj për ftesën.
1: Pse?
2: Se jam aty në dokumentarë këmë folë për Artorin.
1: Ah.
2: Unë jam aktorë.
1: E pse mu s'më kanë thirë?
2: A nuk e di vëla, për me Artorin.
1: Artor, mu s'më kanë thirë?
2: Fëll me regjisorin.
1: Me që kra po. Gjume se një mirë.
2: Na ftesë aty, nesë unë s'pas nevoj për ftesë. Elli dhe Bledi e presin ftesën Artorit për dokumentar. Edhe pastaj vjen na flet neve në këtu në studio për dokumentarin që do të shfaqet 26 tetor për qysh i bjen karjerën e Artor Shales si komentator. Jenny Don't Be Hasty, Paolo Nutini.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, jam unë Flori, kam Elin këtu, Blendi gjithashtu. E gjithashtu?
2: Edhe rria. Gjithashtu?
1: Edhe rria është me neve. Mirë mëngjesi, Rea.
2: Mirë mëngjesi, na thot edhe Besi.
1: O, Bes, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes, Bes.
1: Mirë mëngjes, Bes. Besi, mirë mëngjesi. Gjithashtu dhe Artori e ka dërguar ftesën për ju të dy.
2: Po, po. Son,
1: unë qenë kam aktora, të qenë kam blet shkërtën për... Do më thonë njëmë të pjese kostit, po.
2: A kalena një ka të piju i kus?
1: Po, el, të lutëm, më nëshme më bu personaj për kujst personaj.
2: Po, po, me kishmet.
1: Qenë kam bërë aktor. Qeni thonë një dite. Njerëzit gjykojnë më shumë me sytë se sa me mendjen. Të gjithë mund të shojnë, por pak arrin të kuptojnë. E morel, me sy e shëllët. Je me kësë bobi ka kur gjohë. Je bre kjo kështu.
2: Po dhe ju zë gjështë si duket.
1: Je bre kjo kështu.
2: E ta në skeptika, përshaj e skepticizmi që...
1: Po skepticizmi, përshaj. A ma du të me kuptu. Edhe pse e shaj një situatë saktume, me thonë, pritë se diçka e ka shty me ardhenin këtë pikë.
2: A mo, ta një qajo është të dush me shti logikën.
1: Po dhe, që të është logika që po të të me mendje.
2: A mo, për me sy, për që rënaj,
1: nuk... A, me sy, qajna.
2: Jemi shumë larkë pa mësë. Ma shumë se huna nuk shohen.
1: Jo, më që të bile dhe hunën më nëzje shohen. Jo, jo, problem, probleme kena.
2: Arta është me neve nga ka thua mirë më nëgjesi grupe.
1: Mirë më nëgjesi, Arta.
2: Mirë më nëgjesi, Arta.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presi mesajë të uja dalë në gjusë, sepse bashkë të jemi deri në ora 10. Saroni, Eli sakunisht i ka të thonë një kështu thëmbuse, e unë në gjë më nëgjesi do të përpichem, tjem aj thënësi. Qështu e dhe, në qënë e najdis herbarsere e s'jelë këtu, se kom qef disa. A din me, a ke po kërë qëtë një story në Instagram ose diku?
2: Po.
1: A, dhe tja paska gjyë diku i nashkë.
2: Po, dhe në gjithë sot e marë.
1: A qybë se bënë hënë, se tje bënë thjesht hajt dhe shajt.
2: Kur nuk kom postu që shtu
1: thonje. Po, pre nuk poston ti.
2: As nuk kom qef me postu, po momentin që dikush më doko që poston, menoj që është një mesaj për dikon.
1: E po për që tas po postojshet?
2: S'ko mesajur me kërkën, kështu adin.
1: As sa her të sho në i postim tëndin, po e pa isha që shtu. Ja, pas ka gjybë dikujna.
2: Po, po, në kur nuk postoj. Qështu adin nuk kom, ndukot pak e pa nevojsh me njës në i bif online.
1: Ja, interesanto. Nëse
2: kom
1: gjithka... Vile
2: për se kom
1: krejt njerës me rënë tani, këpër në jazë që vitim mëre, tani e lypin, kush pja këten, kësoj tash, a vëdin?
2: Po, se mu që më rasti se që të kalzova në TikTok, që kritikojsh një nga tjetërën në influencerat për
1: firëm. Efro?
2: Ajo, dhe të kemë njerë kush kujt, po.
1: Kush kujt,
2: a vëshet?
1: Efo?
2: A mu më doko shumë kjazë, që shumë nëse ki di shka.
1: Shko thuja.
2: Po, thuja më fëtyrë,
1: pëse mu... E, ja thot, po tani ka shep, një thonë krejtve. Që unë jam bif me filonin në fistikun anaj.
2: Letë bëhet e ditur, a?
1: Letë bëhet e ditur. Letë
2: bëhet e dynjaja.
1: Këthjelë, featuring Flori, Stofal, një super këngë dhe gjuhem të nej.

0: Së falë, së falë, nuk të falë.
1: Nuk të falë.
0: Nuk të falë, por ne do të kërkojmë falje, sepse për disa minuta do të shkputim me marketing.
1: Jo, pa, se më skurkojmë falje.
0: Me këngë bukura, e pasaj rikëthejme me quizin e personajit dashur dëgjues. E do të kemi një personaj interesant, besoj, kështë që mos u largoni. Baby,

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendësht shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjesh dimër 2026 nga Mango Man sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinimet që përshtaten pastër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili i mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: O dhe gjoni Radio në Klab FM Kosovë, dashur dëgjues, është ora 7:37 minuta në këtë të enjtë të 15 tetorit 2026. Jam unë Flori, bashkë me Elin edhe Bledin, do t'jemi me juve deri në ora 10. E tani jemi tek një moment tjetër, kuizi i personazhit. E kam sjell një personazh interesante.
2: E ke sjell një personazh?
1: Po, kallëzoj. Qëre, zakonisht nuk sjellim shumë të tillë personazhe, po ja që këtë herë kena vendos me dal nga kështu. Nga kjo rutina e zakonshme.
2: Okej.
1: Okay. Që ju sfidoj të dy, ha? Ju sfidoj. Ah, çfarë shikimi ka po bledi dhe me këtë më sfidon mu. Ti më sfidon.
3: Kisha të personajë, më regullasht.
1: A të personajë?
2: Një jashtë tokë sot.
3: A është i planetit tokë?
1: Po, tokë. Në tokë është.
2: A ka gjinin e përcaktume, a kësi pa gjinin?
1: Nuk prejkë në tokë, jo e përcaktume.
2: E përcaktume.
1: Alla, e përcaktume dhe shfort bile.
2: Po, a? Nuk është matone Nina.
1: Qysh përcaktuhet njëri fort, do t'a flasim dërku.
2: Okej.
1: Edhe pse përcaktuhet, pse po e thëmë kështu, do t'a themi pak më vonë.
2: Mashkull?
1: Jo.
2: Femër.
1: Femër.
2: Pasëm një femër.
1: Kemi një femër.
2: Hajde, Flor.
1: Hajde,
2: shkojmë pak nga mosha, ose që, jo. Sot vas moshën, po të qikat, zakonisht të kom një pytje.
1: A, se mosha zbën të qikat me bo këtë pytje na?
2: Jo, po du me apara për
1: ja,
2: i pak.
1: Ja, personat po blek, më nëshme bo.
2: Zëshkone, bjondin apo brune?
1: Zëshkone, bjondin, a, Allah, që tash më mduhet bjondin është.
2: Bjondin?
1: Allah, po e, na?
2: Oh.
1: Po, bjondin, po jo, që kjo më sko bjondin, nuk e di mo.
2: O, bled, një bjonde. Që bjonde në dukje, po, apo dhe nga...
1: Ha?
2: Bjonde vetëm dukje apo edhe nga mendime?
1: Jo, valla, dukje.
2: Vesh dukje, a?
1: Jo, jo.
2: Bravo.
1: Okay. Wow. Jo, vesh dukje, se okay. do ta kuptosh ndërkohë.
3: 66 vjeç?
1: Jo, jo.
3: Jo.
2: A e patë më i presidentën bjonde ajo?
1: Jo, se u bë brune se i shku atë mundresh të ato. Çajnë ato për fjohë, po. Edhe i shbo brune, edhe.
2: Brune,
1: po,
2: presidentja, po personazhin e kemi bjonde, një bjonde.
1: Ja, këtë bardha i kohë, allë, tash.
2: A njohem kështo, i madhe i vogël?
1: Po qysh jo, i vogël nuk e di, po i madh, do më thonë, i madh po.
3: Ja, pësajm edhe dhejtë.
1: Shumica, shumica njohem, një pjesë e madhe e njerëzve njohen.
2: A është këne i ka bota e artit në isana?
1: Ja, jo nuk është ka arti, që ata thash kena sjell diçka pak më ndryshe. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Bëjni gati numrin në dashur dëgjues, sepse sapo ta kuptoni, duni me shkruajt i pari që ja përgjigjen e sakt, është fitues.
2: Domethënë s'është as këngëtare, as aktore, as artiste, as çka hendor.
3: Sportiste?
1: Jo nuk është as sportiste.
2: Jo, a?
1: Ja.
2: Gazetare?
1: Jo.
2: Doktoresh?
1: Prit të këshyri... A, pritë se më, jo. Jo, jo.
3: Jo, e?
1: Ja.
3: E të menohon thashtë që
1: pritë se vishtë jakëshyri profesionin kështu. Jo, jo, nuk është, nuk është.
2: Biznesmene për ka pra.
1: Po, silë ka ka menagjimi, do më nëmë, shkollën e pat ka kry që të, ka menagjimi ka.
3: Menagjimi biznesi.
1: Ka administrimi ka.
2: A ka doktoratura jo?
1: A, që ku më shtenë kjo të doktoratura, jeli. E vëlloj në shtë pasë. Që duket kogja?
2: Po, a?
1: Kogja e kumcume.
2: Që me doktoratur.
1: E kumcume është.
2: Jo, svej, tërhe.
1: Po, mund të akjet.
2: E pas nga bu këtë pyqin nga bëmën, e përka mendja është bjëndine për vetëm në pangje.
1: E bune ka bëmë, tashënë që e bune ka bëmë.
2: E mërë bletë.
1: Me bu ashtë.
2: Një bjëndine menqër, wow.
1: Shakimo e pse?
2: Po jo, po, a bjëndina atyrojnë, a kësho...
3: E pra e bëmë, se...
2: E marume.
1: Pa, shfakt edhe këtë. Valaj, qëtë së shtokun. Kur se këtë po me fjok tjera?
2: Ashtë kështu, ashtë natyrojnë, ashtë nga të maruarët, në baruarët.
1: A, po tash, qëre, ka mund të ketë në ndërhyrje të këtuk, po...
2: Po, a?
1: Dukët mirë,
2: po... Dukët mirë, Luana Vjolca.
1: Jo, po, e... Më s'fojlë mërë me amra? Mosë mund të qëtoj, Luana Vjolca dhe ti qëtë loja, dani.
2: Ani dhe?
1: Ani dhe jo, në s'fojlë.
2: A, për mu... Eureka!
1: Kujdes, val, kujdes.
2: 049-551-144, kush është personazhi për cilin po flasim?
1: PhD.
2: Bjondin.
1: Qëta që
3: PhD?
2: Prej Kosovës, a, me origina, që është kosovare?
1: Kosovare, që që avë, zhe, janise me... Po, po, kosovare është, po...
2: Nuk jeton në Kosovë?
4: Jo, jeton në Kosovë, jeton.
2: E çka ke kjo?
3: Po pra, është ato në çikuj, ato pa kuja ti, do pa kuja.
1: Me ta tregu kufle lepurit të tani shkon e gjen, dush me pyt, dush me u angazhu pa.
3: Ata bëdhe
2: ka. Kosovare. Hajde do të ju sajmë kosovare.
4: Jeton Kosovë, ka pasaport Kosovës e kështu, edhe po e themi si kështu, po.
2: Të agroj alpin furtën.
4: Jo, ajo nuk jeton këtu.
2: Ah, po li ma jeton jashtë. Jo, jeton. Domethënë jeton Kosovë, po dashas është e Kosovës si bien, a?
4: Jo, është e Kosovës, po
3: po. Lingelingeling.
1: Do të shkëtë alba, lasë të tregoj tash.
3: Mirë.
4: Atë. Hajde, shko këtu.
2: A ka dhënë në shësi tjetër?
4: E ka.
2: Aha. Bled.
4: Ha.
2: Më se ka dhe Shqipëris në në qësit.
4: Jo, nuk e ka dhe
2: Shqipëris. Malizi.
3: Ska lidhe.
2: Jo, Macedoni, Kroati, Portugali, Spanjë.
4: Ja.
2: Republika Demonika.
4: Qërë nuk e dhja e ka në shtetësin. Në ashtë e ka, pëse që du të aketë. Së që jam i sigur dhe e ka.
2: E vishë pak, që këvën e tjetër, ashtë në Australi, ashtë në Gjerta, ashtë në Balkana.
4: Balkan është,
2: po. Qa me atë mëj.
4: Së një kërka ju alo se keni gjithë asë profesionin.
2: Ka tajnë se ka vakë në profesion.
4: Ma thamë që është PhD për punën që e në aktualitetin.
2: Aktualitet.
4: Po pra, as vjetët, moshën.
3: Politik.
2: Sa vjetë
4: i
2: parë?
4: Sinit të ditë. I patë rreth të 5 vjetave, 28, po thotë.
2: 28?
4: Interneti, po.
2: Hajde, bled, kanë zo vetën. Që, Malzi, bëshpak në Balkan. Malzi, Macedoni, Kroaci, më të me shtjetë o Kroacin që atë, Bosnia.
3: E gjithë.
2: Çka?
3: Këtu është Chelsea.
4: A është? A gjithë e lepërin blet?
3: Po, gjithë.
4: Kape për qysh lepërin kapët për veshëm duket.
2: A, gjithëna, mama.
4: Jo, gjithëna, për
2: të kapët.
4: Po, s'ki për kapët.
2: Në me thonë, personajën fjallë është nga Kosova.
4: Jeton Kosovë, vepron Kosovë.
2: Po, e me origjinë është nga Bosnia. E që ka ljubë Kosovë?
4: E që ka ljubë Kosovë, që që ka ljubë Kosovë.
2: Po, Bosnia ma mirë.
4: Po ja kena këto komunitet boshnjak në Kosovë.
2: Ah.
4: Prandaj.
2: 0-4-1-4-4.
4: Lojna organizojnë vetëm me mesajët dashur dhe gjusë që kujdes. Kujdes e imi ofruar momentit vendimtar, u deshko që ako. Eli sët nuk u kon kërkon heq me pytjet e saj. Me të zimë brit.
3: Një yule gjys.
2: Një yule gjys.
4: A dy yula, a qysh dush.
3: A dy, edhe dy e panë.
2: Po ndryshe mbiret me politikë, pra fjarë.
4: E po?
2: Personajë.
4: E po, e gjithë, e më në fënda.
2: E gjithë. Më pas ka pëshqipri me morjës, dëshysh.
4: Qysh mojtu ka pëshqipri me morjës?
2: Pas në arru që është në, përmënoj me prej ardhje nga Bosnia.
4: Aha, e, po.
2: Deri Maroket.
4: Janë ca gjëra, tutme. A përshë që, dita që komë të hupë topin me qëtë personash?
2: E vërtit është.
4: Mm-hmm.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kush është personashe për cilin po flasim? Kështë për në ebrin.
4: Kujtës mëre, ja.
2: PhD,
4: master në shkenca të biznesit dhe ekonomis.
2: Po, edhe në menazimin e burimeve njërzore.
4: Bravo, well.
2: Interesant.
4: E martuar,
2: tref mi,
4: po thët.
2: Me qatë s'po, sa fëja për interneti. Për ndryshe, flërë me politik, ko gja më ati mirët, ha?
4: Po, vëlla, ko gja gjatë e moj mantë, ashtë pedi.
2: Edhe për ndryshe është deputete.
4: Ashtë. Është.
2: Disa mandate është deputet. Mhm,
4: mhm, mhm.
2: Del ka njerë kundër do ligjeve, që shto?
4: Del vëlla, që ata thash që është e pozicionuar kogja mirë kështu në raport me atë se si ndijet edhe kush është. Ke parasysh.
2: Unë jam grua.
4: Ke parasysh, qa po them që mës të bojmë këtu, ke parasysh. Qështu el, a përshet që të kumë sjell një personaj interesant?
2: Ba, e ke sjell, nuk e dishush pas të ramen. A më që po më thot që ka lindë në Prizren?
4: Po, kjo komësia, do më thonë, është e parasysh nga Bosnia.
2: Interesant.
4: Jo, është interesant për neve që se kena përcien.
2: Mua pes për kuptoj.
4: Qa së për kuptoj, Nel?
2: Kur e ki originën, qaj bje, qësh i bjen?
4: Bosnjake është, El.
2: Vishë ka jetu në Kosovë, kësho?
4: Po pra, ka ki në Kosovë dhe vepranë dhe jetu në Kosovë.
2: Okej, okay, interesant.
4: Dushmi kuptu këto gjera?
2: Jo, së... Dishurë kom një të folë qëpë shumë mirë folë. Nuk pasë
4: amut në ka jetu edhe ka vepru edhe gjitha këto
2: që shkjetë. E tash për shambull nëse one...
4: Edhe më sfaq shumë se po hinë lakrave e për me në emrin.
2: Po valojnë.
4: E po ta një kujdes.
2: Ajde djekim pak lojen.
4: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. A është pjëndin që kjo?
2: Dëpik vë janë inicialet.
4: A është pjëndin?
2: Puro.
4: Se tash më të adin, se spedit tash.
2: A? Varet, kur i del shatirin.
3: Një bjonde gjys.
2: Një bjonde gjys.
4: Bjonde, bjonde, shtë bjonde.

0: Jesme middle of the road të dëgjuam edhe tani kemi momentin për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin të cilin
1: e ka Flori.
0: Të cilin?
2: Prapë.
0: Me ty po kam shaft me thonë që kam.
1: Fituesin e ka Flori.
0: Matuall.
1: Ti çfarë zvarrës? Si fish klima ata det.
0: U, çfarë po fishtoj ke Elli.
1: Po, e ka provu bletë.
0: Shumë, një në ditë.
1: Pi 20 kilometrave.
0: Bletë do dashu do gjus ishte një 3 kilometra larg
3: se stadiumi.
0: Te stadiumi. Me shkurë ka shumë kryt bletë dhe me ke niva. Hajde, fillon.
1: Po nisim me mimozën, ka thon Duda Balje. Mimozë.
0: Mimozë.
1: Pikërisht përgjigjja saktë, Duda Balje, Arianiti është me neve, ka thonë... Arianiti, po, ka thonë Duda Balje, o që gjysore kom gjithë, kërja ke bo, së shka arti, edhe njohen të mdhajt, po durë së më punojshë me shru në komunikacion. Elit ka zëtë që mi preshebës për shqiptarë.
0: E, mërë.
1: Që to të pakten duhet me ditë. Që to pakten duhet me ditë.
0: O, e dim po pelun kjo, pelun, që shto kishe spedi, kishe po bëj filma.
1: Qërë, e di se përsham unë kom linë në Gjermani, ta shekësek me thonë unë jam në Gjermank.
0: Elit, gjë... Vala, bet, el, se kishat pasaport, interesant. Shko,
1: s'ka problem.
0: Kërkoje,
1: jam shtetsin. Shqiptare dhe e lumëtur.
0: Dhe kalin në Gjermani i përnëme në blen.
1: Halime ka thonë zona vdio.
0: Ja nuk është zonë, zonë është zeshkone, është bruna zeshkone zona?
1: Brune.
0: Brune është.
1: Po, mas ne i ka thonë pero bjën, gara në kushit TikTokut se i ka Halime do personaje.
0: Mas po thotë blero.
1: A, blero bjën.
0: Pero bjën, po.
1: A, gara në ka thonë...
0: Blero me 20 zamra.
1: Po, edhe ka thonë, Duda. Besniku është me neve ka thonë Gjesi nga Besi.
0: Mi mëngjes, Besi.
1: Jo, Besi, miku jonë që nga shkunë gjithë dhe. Kjo është Besi me korespondens. Edhe ka thonë Duda Balje. Valoni ka thonë Duda Balje.
0: Duda Balje.
1: I sakte edhe Besi. Besi ka thonë Duda Balje.
0: Ja, Besi ka thonë Duda Balje.
1: Edhe Olbi ka thonë Dud.
0: Dud, po, ane, dude, dudja, dude.
1: Dud është një fruta?
0: Po, është një farë fruti, edhe është i mirë, po të bënë, kështu të helosht bënë.
1: A, po.
0: Kur pjekët shumë të anë i buësh, a i kryve?
1: E kryve.
0: Qerkinin e komë, Duda Palje. Falinderit shumë, Qerkin. Elsa është me neve, thotë Duda Palje, mirë mëngjesi, Elsa. Falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. E ne si për nashkrum për herë të parë, thot mirë mëngjes, Duda Balje. Po e ka thonë dikush ma herët garant. A, e nesë të shpejti kem të gjusit. Kam Salin duket. A, jo, kush është? 66 Duda Balje përgjigja. Falinderit shumë 66 që jemi neve. E pas kemi pas Sali Berisha më bletë ma herët. Tani mdullet të si Sali. 4-6-7 thot mirë mëngjes, Duda Balje, falinderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit 811, që na shkruan për herë të parë, Dude Balje. Kam edhe veçte shumë, a kam emrin jo, 867, të Blerta de Liu, a pshet e politikat e deputetet e kështu, që e kina lidhë, që dhe është 986, që thot Duda Balje, Sokoli vazhdon të jetë me klubin e mëngjesit, nga shujtë dhe dje. Duda Balje ka thonë Sokoli. Kemi edhe Arbrin që thotë Duda Balje. Po ashtu Tringa është me neve që thotë Duda Balje. Ndërsa ai i cili ka qenë më shpejti nga gjithë, i sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin fitues është Lori Jopo Fat Lumi.
1: Urime.
3: Bravo Fat Lumi.
0: Bravo Fat Lumi. Duda Balje ka thonë Fat Lumi, çka duhet me bosh, me na shujtë Instagram. Tek mesazhet në Club FM Kosovë, Fat Lumi, ke fitu 2 bileta për Deep Space Prishtina nga Rave Travel. Pra, Rave Travel, jep 2 bileta për Fat Lumin në një event fantastik që është Deep Space Prishtina. Është një hapësirë shumë modern në qendër të Prishtinës, te ish objekti gërmis pra te sheshi Skënderbeu, është kriju për teknologji, edukim, edhe përvoja interaktivi, janë disa ekrane gjigante, kështu në muren, dishëme, gjithanej, si dhoma virtuale, mujna mi qujtë, edhe mund është me hi aty me bo një përjetim fantastik, ka për mbajtje të ndryshme, mund është me po galaksia, pra planetet, universi, mund është trupin e njerëzit,
1: trupin e njerëzit, po,
0: frek shumë kështu.
1: Jo, bre, pse po thuj frek shumë, bëllë interesant.
0: Së panë ashtë me i me.
1: Ja, interesant është.
0: Mund është oqeane dhe botën ujore, gjithashtu edhe të dhënat ndryshme
1: nga NASA
0: dhe shkenca. Kështu që na shuaj në Instagram tek mesazhet Fatlum në Club FM Kosovë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: As long as there is you.
1: As long as i kem dëgjuesit ton, jemi fantastik këtu në klubin e mëngjesit bashkë me juve, dashur dëgjuesi, falenderojmë shumë që na dëgjoni. E sidomos ju që na shkruani, është pjesa e dytë e klubit mëngjesit bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. 8:05 minuta për ndryshe ora në këto momente, ka qenë një mëngjes i acart.
0: Po.
1: Mraz, 3 gradë aktualisht.
0: Po. 2 kem Prishtinë, me minus 1 kam rinë në disa zona, domethënë temperatura minimale. Flor, Fationi ka thonë...
1: Fati, ua Fati!
0: Fationi ka thonë Duda Balje, fitova, se fiton i fundi këtë kështërun. Shefi është me neve, na ka dërgu një fotografi nga ofër, ka thonë Duda.
1: Vesh po nasilë si nej.
0: Për frutin, kur kem të full, edhe na ka thonë mirë më nxese, shaft me silë fosilë është i knej, po me orën vizit halon.
1: Oj, tu të të di e ka nga vëtë këtot.
0: A ja.
1: Arben Reshe Bagish, oj du dhe du dhije, mos ma po me hine.
0: Ja, të po nga pasani, po se për du dhe du dhije, së dhe mora kash.
1: E shën super.
0: Me 30 vjetë, parë nu.
1: Ashtu dhe një tjetër. A, da, da, da, da, oj da, dush.
2: Ti ma por.
1: Zemrë në prush, a, da, da, da, da, oj da, dush.
0: Zotri a gjem është me neve, ngëm. Mirë më nëzës ljubisa, e dëshërë një ditë sa matë mirë sot, me këtë një briljante që ishë zonja e pare shëbave, Eleonor Roosevelt.
1: Roosevelt.
0: E thot kështo. E armja u përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrave të tyre. Kështu që keep dreaming as the future is bright.
1: Ah, sa bukur kjo thonja. Demi ndëruar, falemderit shumë. Falemderit shumë.
0: Adam, e tash.
1: El, jo tash prit.
0: Jo prete.
1: A din që keni dhe gjus se një fare nesi se të shkruna ne, e na shkruna ne.
0: Po.
1: E nesi ka vendosë me u shvendosë në Viber.
0: Po, a? E sa shumë një aboja aty, ja shumë aty kanguri.
1: A që vë trafikja jo?
0: Pse shkova një e nësë?
1: U e të në nësë i ka du të me nejtë po ajti. E nësë, ke për si edhe e dur vlaj. Qëndro në Viber. Rrim,
0: s'ko në Viber.
1: Po e shumë pak trafikun e në kry qytet. E ngarkuar si zakonisht, po jo si atë dit, sa e dit ka qenë kaotike komplet.
0: Po.
1: Kështu që kjo pjesa e rrugës Femilar Drovë si e ngarkuar, veterniku gjithashtu, disa pjesë tjera të qytetit. Ora 8:07 minuta, tash është prapërsisht periudha ku ka ma shumë ngarkes, pra pak para 8-ve, pak mas 8-ve, po uroj që gjithë dëgjuesit tanë të kalojnë sa më letë në këtë të enjte mëngjesore.
0: E vërtet.
1: Qa ke një tem në Amerikë? Qa ke në Amerikë diçka për ndërhyrje estetike?
0: Sot është dita ndërkombëtare e ndërhyrjeve estetike në Amerikë. Një mirë mëngjes në ardhmë të momentin nga Gazi. Gazi në ka bon me korespondencë.
1: Lojës, tolerojnë qëtë
0: me korespondencë. Duhet në uankut e tolja. Me thonë tolje, Gazi së përna rënë gati.
1: Gaz, mos mungo.
0: Pse për mungo në Gazi? Nuk do të katëm të shka me punë që ja ka ndru orarin, a nuk jam shumë sigur.
1: E, po pas ka ndru.
0: Duhet me mendu.
1: A, përshë, janë ca gjëra që ndodhin, janë ca gjëra.
0: Flor, dita ndërkombëtare e ndërhyrjeve estetike.
1: Dita ndërkombëtare e kohës së kundërt.
0: A, më ka marrë kohës së kundërt, a. Shumë kumë viral që
1: i
0: sanë dhe interesant që
1: po
0: marrë i valoj.
1: I madhe i po veljen të e bo, po të kalëzhej ndërhyrje.
0: Shabot
1: do flok të ik ka. Me nëzonë që të vekë, s'pak.
0: Bledo, qëka kështë bote?
2: Ka dhe një gjëjë që unë kështë tishëm, duke qenë që së më njohim. Që shumë kjo dhe përshin e kështë njështë e vetat, kështë e pre vetat tjere.
0: Si fillim.
1: Po, sa me njështë?
2: Një të rejqet vogël, ka një fjallë, që qute?
0: Facelift.
2: A, shtë dhe? Si fillim.
1: Po,
2: si fillim. Tjerë, mas në një flasë, që ka do gësë.
1: Jo, po, pak, kështu, gjithojnë atë breksoj, ice që i bojnë kështu?
0: Foxy ice, po, Foxy ice është mingre syt.
1: Po, më të kështu si dhejlëpër.
0: Si dhejlëpër, po.
2: Kënesh?
1: Në ice në tjetër që shtu, po, për fillim e dhumë.
0: Warm up.
1: Eli s'ka në
0: para gjellë.
1: Eli s'ka në
0: Jo, qëre, Eli, mos me qemë frika të soke, s'kish mujt asë në aeroport me më detektu, zot dy muj. Isha bo një personaj i rivis, kështu për qef.
1: Qa keni më ju gratë, kështu me njëre, me bo intervenime futbol.
0: Vesh për qef, po, për fatin të më tjeqë, në i friksojmë shumë, shumë tutna. Kuku flërë,
1: më po tam. Që kjo është fati kesh, po fati mirën shë nuk i nevoj shumë.
0: Ja, nuk i nevoj shumë, tha, një.
1: Po dhe, jo, po, nuk i nevoj, se ty më qa po shohën, qërel, se e këmë thonë edhe njerë tjetër në duket. Buzët të kamrat, edhe flokët të tjemët, mësë do garet një mundërhyrje.
0: Jo, a?
1: Ja, s'ki.
0: Vërtet.
1: Lloktet janë të dëpust, të femrat, mos i, mos i llogarit.
0: Po, mos bu, edhe që dhe huna ka hinë qatë kalibër, vëllon.
1: Valla po, këtë që po.
0: Atë ndyshysh është interesant, se kohën e fundit pëmbjen ka pak shumë me lëviz ka qytetit, kur po ece, gjdo e dyta qike ka hunë në bome.
1: Po e ka.
0: Thëm, wow, është
2: bon mod.
1: O, shumë trendi.
0: Edhe, krej dyshysh e ka në këshu pak se që me hunën për të nalt, a mo shumë, shumë edhe në mosha të reja, për shumë në 10-20 vjetë.
1: 20 vjetë?
0: Po, wow. Normal që këto shkojmë para pregaditje, kur të nëzërë 24 që muaj pat filme.
1: Një me kja, që ashtu është da, që s'pidi ju në ishtu.
0: Jo, po janë njësin kryesisht në mosha të heqme.
1: Qa menoj më dëgju stonë për këtë punë, kushok nej?
0: Që Halime në vë, se Halime ka i diqka ka sporti, Halim sporti masorës nënë.
1: Më interesën mendimi e nese, se tash kur përshkru në Viber, për më dohet më interesan.
0: Hajde, Halime në tregojnë, se qka
1: menon.
0: Hajde.
1: Shefi.
0: Shef.
1: Shefkini dul knej. Vendosa allone me dal, po thot.
0: A ne, ajt nuk ka.
1: Krejt kanë me dal. Çe, e nisi po thot çe pra. Eli, kur s'ma kthy përgjigje kështu, ja vlej ti lëvizja.
0: E nisi.
1: Eli s'ma kthy kur po thot përgjigje kështu. Se i kum kthy mirë se vjen Viber, i kum thonë nes edhe me fjalë, edhe me tekst. Tash i dërgoj edhe email. Mirë, mund të jesh na thot pleuroati. Dashur dëgjues, çështja e ndërhyrjeve estetike. Unë edhe bledi dha mendimet që anë adu.
0: A duhet shumë. Po në me, qka me ndoni për... Se për një me në Kosovë, ja këna njësë shumë, dyqysh me jap rëndësi. I kemi jap gati gjithë aparences.
1: Pa tjetër,
0: po,
1: pa,
0: jes. Po, sidomos numri rriteve estetike është rritë për shumë.
1: Po, po, po.
0: Dhe qka mora vesh një lajmë, këto dhe do me thomë ka më ka shoku.
1: Oh, është i vërteta?
0: Po, po, 100% i vërtet me fakte. Para me nu, facelifti është një ndër operacionet më të fshira, dhe me thonë që dush me buhë komplet ftyrën operacion, grejnë në skujt e ftyrës,
2: po, pra.
0: I shënë të i bo në mënyrë ilegale në përshpia.
1: Da!
0: Në Kosovë.
1: Ja.
0: Për shkak shëqmimi ma i lirë, ky bon shpe,
1: kujdes.
0: As nuk i raport mjekësor as kur gjë, është një operacion që ljup rikuperim me mujë.
1: A nuk botë në Kosovë e la?
0: Po dhe në Kosovën t'i bunë shpia.
1: Po, po, po, kështu nuk
0: po... Po me shku në klinik, normal pagu ma shumë, t'ja bunë mjeko hajtë në shpe.
1: A, për ma lirë.
0: Po, ok, ja. Qëre, bë njëri një buzë, një diqka që e din që është kështu dizovën, dhe më tonë t'largohet, ose dhe me t'marë kajet këndër t'kisë gjitha më operacione, është shumë i rrezikshëm për më bunë shpe.
1: A dhe shë kujdes, kujdes. Halimi, kë ka shumë i pak nosën me këtë qështje?
0: Halimet nuk po i pëlqej, ka përmdo këtë operacionet në stike.
1: Peshe edhe vetë?
0: Pse mërë Halim?
1: Jo, për një me një mbu shumë, një mbu, që shumë dhëtë edhe Eli, edhe kemi përmend disa herë, po unë nuk kam në i kundërshtijel, të ke fundit mundësh me bu që ka dush me ftyrën tonë, se me vetën tonë, për ashtu sa nuk e dëmton tjetrin.
0: Jo, tjetrin nuk e dëmton, po vre për kërcëre. Disa, jënë disa personajës që më pëlqen që ka ndryshu për mirë. Amo, këtë ju marim shukua jetë këndër.
1: Po, për një men që kjo, pete projnë ka njerë.
0: Nuk e di, është një farë verbrije që të kryot, se është interesant. Për shambull, hajtë për e marim shambull buzë.
1: Po, kur për njësë që më duke të shpomishe me nalë, altani?
0: Jo që nuk e nalë, po ty automatikisht kur i rifrynë, i erritë madhësine buzëve, ty synit gradualisht shkon të mësu me qatë madhësi dhe mu nuk duke që ki shumë.
1: Edhe
0: është tendenca me shku mi buzë gjithë mu ma shumë, ma shumë, ma shumë. Mas nej, që theke një kolegja mi artori si shotë, që e në të buzë si shohë këdoj.
2: Shko buzat e nofë.
1: Skom qef me asë njerëz, asë me folje.
0: Jo, po dhëtë nuk e di që shmurë dikush me bo operacion plastik edhe mi pëlqy vetja, ta ne zdi, së me me kuptu.
1: Po për shëta e bon?
0: A mos shkom qef me asë njerëz, asë me folje, asë me diskutu, asë me pas punë, qaq. O, Halim.
1: Jo, jo, a
0: vëshe. Pa ka marë fobi, Halime.
1: Kujdes, kujdes. Po thjesht domethën në Shtetet e Bashkuara pas ka 10 ditë dashur dëgjues për këtë punë. Pra dita ndërhyrjeve estetike në Shtetet e Bashkuara, sheti. Mos e kanë nisur ata të part Elmebo?
0: Po, kryesisht në Amerikë nisin trendet. Trendet zakonisht i përcaktojnë celebrities apo shoqërat publike. Në momentin për shembullun e Mymen, Kylie Jenner, motra e vogël e Kim Kardashian e pat një plus e pat fry boost. Edhe i bonit të operacionin, ndryshem, do më thonë total, nisi këshu me marë fam, edhe në fillim si krejt, kanë tendencën mushit natural, edhe dhe ke jo, ne këmë zbëllu një pajisje që t'i rrit bus, edhe u cu e qitin një kapak. Dashkem i ngri buz në qatë kapak.
1: Shishi.
0: Do me thonë sa njerin e shishën qatë ko me gojt ma vjos. Se prej kapaku të menu që për një madin.
1: No.
0: Edhe pa të rezultu shumë e keqës se njerës pa të më përfundu edhe në për spitale. Pa jo e shite ato të vetën. Tani e shite një kësit buzve edhe më fond dë qysh jënë sanet që e barda shjes është e barda. Nuk më shmi thonë e zez.
1: Kujdes, kujdes. Michael Bublé me Hollywood.

0: Hollywood is el pa pa përmeshkun Hollywood dush me bog sundër hyrje.
1: Jo, më pse?
0: Po po pranon Hollywoodin
1: dush. Ja, da bëmë ki.
0: E nesin gjesh apo do të nesi. Valla janë të prupo do, sidomos këto me ka 2 kg buz.
1: Ja.
0: Tash si përzihet kushtot se jeta vet normal, po rën edhe për sy po bëhet, pra me paq si pamje. Se më vjen me taku shumë njerëz, ani do që mas ne po folin me sh e me th, se s'po kanë mundësi as fjalë me shqiptu ta.
1: Problem është Halimi po thotë, ty me si fan, ashtu që më doan në Belgjikë, ku po aty fanieri këtu po thotë veç s'di s'di. Është interesant Flor, për shembull, edhe kur shkon jashtë, më ka rastis në Gjermani, normal që shën njerë që ka ndërhyrje estetike, po kryesër që ata që ka ndërhyrje estetike, ose jënë shqiptar, ose jënë turk, ose jënë serb,
0: dhe
1: me kryesër ka zona e Balkanit.
0: Po, po, Balkani kanë qef që shtu me...
1: Për ndryshe, unë e hala nuk kom pa dikon që më tonë, a, Gjermane dhe hajde si na. Po, esenca është nuk, nuk jam veç famna që... Po bojnë ndërhyrje estetike.
0: Shka po bojnë djemë,
1: edhe djemë, pimbjellin flokt, jawline, molza, buz, botok.
0: Qëla buz?
1: Buz.
0: Torp t'jo vi.
1: Qëshme i torp, për shambull, edhe limani i pat bu buz.
0: Nime, jo se di une.
1: E për t'kallzione.
0: Se vrej, su ne daloj. Po që
1: regoj.
0: Jawline cili ke, kjo të nofula
1: tua. Jawline është nofula, po.
0: Nofula më dhe ndresh këtu, po.
1: Shumë, qëre, nëse ka naj anomali në ftyrë, është diçka për shembull që
0: nuk është e pasigurt e kështu ose i pasigurt?
1: Jo, nuk ka të bëjë me pasigurinë, po ndoshta ne qenë shumë dukshme, që nuk shkojmë proporcion hiç me fytyrën, për shembull më pas mjekrën shumë të shtime mbrana ose edhe huna që është tepër e madhe, që sjell edhe vështirësi në frymarrje, nuk ka, nuk më pengon as pak, edhe pse është djal me bo, po dyshysh kur po bëhem ma dyshysh petlona se çika të di. Atë s'di çfarë thaj.
0: E mërel.
1: Shefkini
0: po
1: thot.
0: Kush na thot? Jo, tregom kush.
1: Babi jam, po thot, mirë mëngjes. Ju më dëshiron një ditë të mbar.
0: Mirë mëngjes, ditë të mbar edhe për ty punë të mbar. Shefkini po thot, a ke pa Violet ku ka qyr duket si tajna? Si shablon po thot.
1: Esenca është që pianimojm pak edhe me Photoshop.
0: Ah, në foto.
1: Po, pianimoj me një Photoshop edhe është një aplikacion Face App që krejt njerëz i bën një i dyqysh.
0: Po, qajo, e qel, për shumë unë e kom një menim lidhje me qëta.
1: Hajde.

0: Ma për para ta pranoj ndërhyrjen se fejsapin.
1: Apo sa është bluro
0: të paktën
1: në gjuhën angleze ekziston një term i thonë catfish.
0: Ça thoj kjo?
1: Catfish është domethën kur ran dikon kështu.
0: Ah, okay. Po, ran, si është ai?
1: Si e, po personalitet tjetër.
0: Po, po shitoj kam.
1: E catfishing.
0: Nëse ti ke bën ndërhyrje, je prapë ajo që ke bën ndërhyrje. Edhe kur e shë, live e shë, çaja që a me face up. Tani ti pesha diçka tjetër.
2: Nuk ka njef.
0: E kur pesha diçka tjetër, po thushë ndodhi.
2: Mendon se po flet me mozën edhe të del mondi.
1: Çfar? Catfish është mashtrimi ku dikush krijon një profil fals në rrjetet sociale për të mashtruar të tjerët. Unë mendoj se është puro catfish, po problemi jam qëndron kryesisht në faktin që në Kosovë shumë bre.
0: Shumë else.
1: Edhe unë ka njerë për një makë shumë çuditna edhe me shosës e mija kure flas. Rruga mesatuare 500 euro, mesatuarja e shpenzimeve të famrave shkon 1000 pa pikë probleme. Ka, qysh?
0: Edhe mosha të reja. Ma, po, kjo është pyetje pak më komplekse.
1: A beson ka një herë tri fjalë vrenë që nuk lidhet çush duan, nëse ngon ty fol tri fjalë, knej lukun on fleek.
0: Po më intereson, po më intereson Valoni, po para se të shkojmë te Valoni, e nesi po thot. Po thot që Lidri Vula mbra me pa tash një reklam, po thot se ti në televizor, se ishe për cili, ish nisën që atë rrugë, sa buza, sa molza, sa. Pajtoa me Elin, thot për djemt, i kësha bo transfer në gjinit femra me një herë. Edhe dyshysh si ka hijebe me u plak, po tamam. I ka, dyshysh për thot ka hije edhe me u plak, ta, be tamam, kështu da bedin.
1: Njere, edhe rruda, edhe po. Vjet,
0: me gjona.
1: Për shumë dhe kësha një ditë Monika Beluqin. Një ndër famrat më të bukura ka qenë të paktën për Evropë ikonë e bukurisë.
0: A s'është mua?
1: Jo, mund prapë cilsoj, po. Edhe ajo nuk është si ka pas rënë me facelift e parët e kreti ka pas, po kështon që secila rrudhë ka vlerën e vet, vetë fakti që e ki mundsinë me jetu me mrinë i mosh, edhe rrudha e ka vënën e vet.
0: E vërtet, Valoni po më intereson çfarë.
1: Se kuptoj tendencën mund duksi 20 vjet, a po më duket luftë për treg.
0: Tregu jashtë vrubu.
1: Valoni po thot njeriu për brenda është shumë kompleks, edhe duhet vazhdimisht kërkime për me njoft më mirë kompleksitetin e tij nga shkencor edhe doktor. Nga jashtë nuk e kuptoj që e lënë në dorë të lloj-lloj kinse doktore ta prish imazhin.
0: Kjo është edhe më keq.
1: Tash un thash, dje, domethën për mua, kjo shokuese çysh mjakt rrezikoj me marr pacienta në shtëpi me kry operacione aq komplekse, po flas për tamon operacion me breska, komplet fytyrën, me muskujt fytyrës, i qis pjesa e syve, çelët, pjesa e hundës, secila, çmëthon fiçer e fytyrës, hen çat operacion, edhe ai zot njavën, hajde ta bëjmë shtëpi se malir.
0: Rrezik.
1: Po dha kush pranon?
0: Halimi po thot edhe kur tek kush po thot roac më të bukur se shqiptar të ska, edhe këshyrin me skalu.
1: Për një më po.
0: Po des.
1: Amo nuk jam të e kuptu, pak ka njerë thëmë, që shush një, trupin ëllë me njën fëlla, valajnë për shatë e jemi,
2: fajëm,
1: shumë me gjithë respektim, po më po thëmë, mumë rastis me pa qika, me 20.000 eur investim, kënej tri fjallë, të,
0: e vend që me bu ëllë ndërhyrje estetike në tru, jo estetike, për mbajtësore.
1: Ndërhyrje për mbajtësore,
0: në truel, me namën atë
1: pilë. Kishim tonë si shëshni me investu në zhvillem.
0: No, me lezu libra me bëgjona me.
1: Për libra e, folëm dje temën.
0: Po, vëllak, para fundit
1: kema.
0: Kush kema ketë sëna, malizi.
1: Malizi.
0: E dajdim se, sa ta pritojnë. Malazez njifën si përtaca, shumë përtaca. Ata kur qonë prej zoomit, ella dhe gjysore rinë ullën në në karik, disa të fillojnë me është batut.
1: Halimi përtaj aty feljon senet e almës henani.
0: Aja është.
1: Së di, më vjen kjaq pak. Amo, është interesant, prej moshës 14-15 është tendenca me mudok.
0: E, qëta rinia, qëta fëmit, nëse mujmi thonë, po, qëta të nejgjerat e këta më dhimën se shohin, e kur shohin, dojnë mu bo si tjertë, në qatë mosh, e këtu është reziku, pastaj që
1: mosh të rejnë,
0: me skalu dhe me umor me gjana cilat nuk jenë të mirat, pak të më për moshën e tyre. Mos ma kujto do të dëgjojmë tani.

mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshika një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mpëzinte me ditë me natë, mos ma kujto.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We Belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay. Një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energi, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kërseni energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenqër, afëtën, agencioni për financimin e të gjerë.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, këtu në Club FM Kosovë. 8:37 minuta është aktualisht ora L.
2: Po, Flore, kom një mesaj interesant nga Valoni.
1: Nime?
2: Po thot, në shkollë të mesme kom pas profesoreshën nga Shqipëria. Thoshtë që zëherë, nëse martesa dë bëheshin djemë nga Kosova me femrat nga Shqipëria, kishin me qenë populli maj bukër në botë. E që kam dohë me femrat e Kosovës e Valon? Na, kam e shku.
1: Kam e shëll, edhe Bajrami është me neve. Mirë mëngjesin nga një djallë.
2: Djallë. Cili djallë. Kom harru.
1: Jemi të kloja tjetër shpërblyset, dashur dëgjues, te serial në pak sekunda. Kjo është për manjakët, adhuruesit, shuheni si doni, të serialeve. Do të dëgjoni një intro të një seriali, edhe pastaj do të shkruani në 0495511144. I pari që shkruan përgjigjen e sakt është fitues, por e nesi ka një mesazh, thotë po qesh L, he, po thot gjeje kush e ka grunë në Shqipnis. E nes?
2: Kështë të thonë Ledri Vula, pa e su këni martum.
1: Jo, Ledri.
2: Këtë hëzgjize ka grunë në Shqipnis.
1: Po e ka.
2: Po e vërtet
1: edhe kjo. Qashtë është? El,
2: sa më kujtohen për momentin.
1: Po që ta janë, edhe e nesi e paska grun nga Shqipëria.
2: Super.
1: Respekte. Sa më intereson për ta, pëthët.
2: Ha?
1: Sa më intereson për ta.
2: A, jo pëthet.
1: Pënguc, për këta personajët. Jemi të kloja shpërblyesit, dashur dëgjues. Gati, 0495511144. Do të dëgjoni një intro të një seriali të njohur, shumë të njohur.
2: Po,
1: po, edhe ju duhet ta gjeni se cili është titulli serialit ose emri ose si doni. Hajde. Freaky, freaky. Mosë të të mosë të zishfar kuaj po jetojmë gjithë shka mërët me ndodhë.
2: Mosë ka luen të.
1: Jo. Jo, më stanin. Jo. Kush e din? 0495511144. Presi mesazhet tuaja. Cili serial ishte ky? Cili intro e cilit serial ishte ai që sapo e dëgjuam?
2: Serial televizion amerikana, ko që i popularizum. Zhuan tim duko të është dram, fantashkjens edhe horror.
1: Horore, mistere, po. Aventure, tona i kosa të Kalablak. Edhe për her të par në vitin 2016 el,
2: pas sezona i papjër.
1: Po.
2: Pas sezona dikon 42 epizode.
1: Në një nxarë që zhvillohet kryesisht në qytetin imaginar. Kujdes. Edhe njerë bleta të zhënë klutëm. Vëmendje.
3: Te ky qyteti imaginarte, po.
1: Po, aty.
3: Aty zhvillohet?
1: Aty zhvillohet. Në shtetë dhe bashkohet, diku aty. Kujdes. Kush e din?
3: E din.
1: 0495511144. Cili serial është kë? Shpo foli me dhe na, ka dale. Mi u përshtat intros.
3: Kjo është serial amerikan.
2: U gëzu bledi se e këna lull me tërc. Frimzoj me marë. Ej, dirisa shkrujnë edhe ndëgjus për cilin serial. I shmeta ja aktore asë më përqa mu Demet Özdemir në përmbytje.
1: Mos.
2: Në Turqi po jo api pak ma shumë me lojme.
3: Leco vajtajme për zotin e ju preka.
1: Mamon
2: e alë. Kja shkutone shref, ku je kaldo vetën. Po tani më raman që ka deke shrefi.
1: Po, deke shrefi.
2: A, shref.
1: Elë një serial i ri, po më delin TikTok. Mërëm, njone që po thot.
2: Mërëm.
1: E shrefi
2: po thejët.
1: Apo a?
2: Mërëm, ajo është Jeraltë.
1: A, mërëmi tjetër kërë, a? Do të me pabra dhe na i film që shtu tërk serial të Turqis bletëse në formjën dishka po shurin krejt
3: valaj
1: po blet. A e dëgjoj për herë të fundit, dëgjoj në serialin nga tregoni cili serial është ky.
3: Që ka së pëndodhë kove të fundit taj qyteti imaginar.
1: Po, edhe atër kur menojmë që i kemi patë gjitha, s'kemi patë gjitha akuma.
4: Më së tutel, më së tutë se këtu jam ma merak. E... Kujdes. Kujdes.
1: Kjo ishte pra. Kjo ishte 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët tuaja.

0: Jemi këthyrë në studio dhe do të qletëzoj mesajë dhe do të shpalim fituesin, sepse disa gjera të qutiqë me pëndodhin këto në studion tonë.
1: Ma po?
0: Që të mos tyja, Stranger Things, ka ndodhë sot me mëngjes.
1: Shumë sot me mëngjes, më përshqilë se...
0: Qa ta da, përshë?
1: Mu kefirë më përfundoj në bluz, zizdi.
0: Stranger Things, el.
1: Po njësë me mirë mëngjesi, Flor, për i rilindit.
0: Për i rilind, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, rilind.
0: Mirë mëngjesi. Po shëndesim shumë, faleminderit që jeni që të
1: me neve dhe
0: nuk na harron. Gjashin e nonshi, Stranger Things, ka thonë.
1: Është pikërisht Stranger Things.
0: 478, thot mirë mëngjes, është seriali Stranger Things. Gjithashtu edhe 887, thot Stranger Things është seriali.
1: Unë e kam blinin këtu, blini përveç që e ka gjithë që është seriali, dhe më thonë, te për shpejt. Një ashtu ma ka dërgu edhe një fotografi duke e së rrugve të gërmis me një bluz
0: të
1: shkruan Stranger Things të vjetë e shtojnë Europa.
0: Dhe ma
1: ka
0: bu qa
1: për shumë që aty për mas. Ndërsa i që ishte më i shpejti nga gjithë, i sakt një kosisht, ka thonë Stranger Things, pas e ne ka thonë mirë mëngjes.
0: Normal, fillim e shtë përgjigja, për me qenë kështu më i shpejt. Zonja dhe zutrin, fituës është Muhamedi! Bravo Muhamed! Ke fitu një libër nga libraria Buzuku, Muhamed, së lutëm në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, du të me nashku, për me unjeftu pasaj për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Ishte Armand Rezebagishi me Ti nuk më meriton. Një super kong, një super kong. Me e të gjukë shto. Edhe me shiju në këtë mëngjes të së ajntës 15 të torë sot 20-26. El Malia Marak, që ka ndonë me gjithë aktorën se...
1: A, Demet Özdemir, aktorën turke. E
2: bre cëla kërë ishte shë?
1: Ajo bre me shrefin në ruja.
3: Juli, mo, juli. E shë, juli.
0: E fret një brasës, u më kam bo shumë.
3: Jam bo shumë.
0: Lene dhe lene.
1: Para me nu.
0: Sa bukë. Hu, që ku ka bo lajme, gjithani. Që shta shë pash?
1: Dje, sa mbole është përboa me një ditë shumë të fështirë për shkak që ka pas rreshje të rrëmbyshme të shiut, edhe që kanë shkaktu për mbytje në disa zona, dhe më të një mbo pakalushme, jënë mush, katët e shpive, edhe ka qenë gogjan rëzik. Një tisa një ka ndodh edhe aktorës Demet Özdemir që ka qenë bashk me këngëtare njohur Murat Boz edhe në kohën kanë qenë studio plër.
0: A, në studio, okej.
1: Okay. Ashtë, faktisht në gjarja ka ndodh në ambientet e Phoenix Studio Lar në zonën e Ayagaz ku uj ka depërtu me shpejtësi brenda godinës duke shkaktu për mbytje dhe ndërprirjet energjisë elektrike. Edhe për mes rjetëve sociale, Murat Baz ka bërë një thirje urgjente për ndim, drejtuar autoriteteve emergjente, ka thonë që ndodheme në zonën e Phoenix Studio Lar edhe gjdo gjë është nën uj, studioja po përmbytet, energjia elektrike është ndërprerë dhe këtu jemi bloku bashkë me qindra punonjës.
0: Po, që të njëftime pas ka po për mes një video apo në rrjetet sociale.
1: Presim mbështetje urgjente nga autoritetet, edhe është video, dhe më thonë gjithë shka, uj është te primat, dhe më thonë
0: për po, pisho,
1: edhe pasaj ka reagu edhe Demet Özdemir, që ka thonë ju falendroj shumë që keni shkrujt e keni telefonu, jemi në kontakt me autoritetet apo presim që me mbritena, shpresoj që pa humbur shumë kohë, unë edhe gjithë kolegë dalim pas që jemi bloku, këto edhe uroj të shpëtojmë. Uj po ngrihet, po thot për momentin jemi në katën e dy, sepse katë i parë visë është moj pakalushëm, edhe për ata që kam pyt, kam, dhe më thonë, ju ka një përgjigje që më janë nisë me i qëcu njerës, edhe kjo ka qenë reagimi i saj i fundit, kështu që nuk kom rrimo me po nëse kanë mri me dollë, veç e di që dje Stambolli dhe me thunë ka qenë kaos total.
0: Po, kjo këngëtari ka marë pak ma shumë, Eli, pas ka njëftu vazhdimisht njerësit që apo ndohë, po në evakuojnë e kështu, mirë po, veç të shë, për shamull, sa mundet mi pas kjo Özdemir në rjetët sociale, dhe sa e rëndësishme është që 17.7 milion. Pra informacioni që i shkon shumë shpejt që pas ka bollën një njoftim, po është në gjuhën turke, kështu që nuk më
1: bëjmë me ditë. Para 29 minutave.
0: Nuk po më bëjmë me ditë që ka thonë. A ma interesante që pas ka reagu që aqë shpejt në rrjetet sociale dhe shoqur që s'ka ndodhur më sa më.
1: Flor, e në kohën të bllokuam, ndërtesa ka qenë veç dy kohë, që kohati i parë domethënë është mbush komplet uji, që ajo vetë është prej kohati i dytë domethënë, që kam rritë deri në val sasia e ujit, edhe ku urgjente me i largu për shkak që rreziku për me vdekje ka qenë shumë i madh. Për atë kanë bërë thirrjet më një herë, dhe ishin kohën kohë shumë njerëz. Tash kish ai kohati domethënë i parë do të më u vendos nalt, edhe nalt ka nisë më marr kohet kundër. Edhe rrezik, fatkesisht janë tu shtu numri për mbytjeve kohëve të fundit, ndryshimet klimatike kanë bërë vetën, edhe veç shkolla s'na vjen këna.
0: Amin. Shkolla finlandeze, faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Institucioni arsimor në Kosovë që përfiton gjithnjëherë më shumë vëmendje për shkak të suksesit të sistemit arsimor finlandez në nivel ndërkombëtar. Është ky sistem i njohur për metodat e tij inovative dhe efikasitetin e lartë të mësimdhënies. Në shkollën finlandeze në Kosovë mësimi nuk është thjesht një proces i transmetimit të informacionit, por një mundësi për zhvillimin e aftësive kritike dhe krijuese të nxënësve, të cilët inkurajohen të jenë të pavarur, të dojnë dhe të argumentojnë duke nxitur zhvillimin e aftësive të tyre për të menduar në mënyrë të pavarur. Kemi përmendur shumë shpesh edhe aktivitetet fantastike që i kanë aty, dhe më pëlqen ta them që nga pishina ku mëson me notu e deri te kuzhina ku mëson me gatu.
1: Fjarë, se më falë, vishta plësoj që atë lajmë se okay. Mriva me përkthy pas disa orve, pas ka zgat me orë operacioni, pas ka mri me dal me varka. Më thoni ka nëzirë me varka për shkak se rrymat e ujitin kun shumë të forta, po më rëndësi që pas kam shtu.
0: Shëqër.

0: Pulse Price. Ora, në finlandeza, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690. Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzik, art dhe kultur. Biletat në raveistravel.com.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi te sporti të dashur miq. Halime ka kërkuar që nga ora 8-9 minuta ka thonë mos e ka sporti as sot flirt të mbrom. Sa heru që isha me Mana i san, veç kërë nisha komentatorin Barkola, Barkola,
2: Barkola.
1: Haj me det haj, një thes me gola.
2: Barkola, Barkola.
1: Vash mire pas ka përshkru.
0: Barkola, 6 me 3, 6
1: me 3. Pa, do me thonë,
2: shumë gola yes,
1: spektakl me shumë gola. Për mbysjet më dha dhe dominime absolute.
2: Shumë e vërtet që nga ora 8:25 kërë janë zhvillu 2 ndeshjet e para, njëra përfundoi 3-2 Feyenoord Como, ndërsa Liverpooli fitoi 6-3 kundër LASK. Një rezultat i thellë dhe pastaj vazhduan edhe nga ora 21 me shumë gola dueli që ju thash dje do e preferoja me pa dhe që rezultoi i tillë, kujto që i kemi thon shihen ndeshjen mes Romës dhe Real Madridit, ja ka vlejtë.
1: Ndeshje dramatike.
2: 4-3 fitore e Real Madrid. Roma bëri një parasitje shumë të mirë, ishte në avantazh 3-1 deri në minutën e kur filloi rikthimi deri në minutën e 82.
1: Po çaj 10 minuta i fundit ke.
2: Edhe pastaj Reali që kthehet dëshënon 3 gola me Espi, Endrik dhe Rüdiger në minutën e 90 për triumfin e Los Blancos 4-3 në Olimpico. Te vendivisht një ndeshje shumë e mirë edhe ata që kanë pas mundësime, po e kanë shiu. Derun shënoi në fillim, pastaj Mbappé parazoi, ishin dy gola të malën që i dhanë përsin Romës, po themi në startin e pjesës së dytë, por pastaj fundi i takimit ishte fatal. Kjo tregon edhe për forcën edhe për emrin e madh që i ka Real Madrid.
1: Madridit duke e vërtet.
2: Duke u rikthyer në fund dhe duke fituar.
1: Gjen një goditje të rëndë dhe për Manchester City në Florë, në stadiumin Etihad, Parisi e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte, edhe mbylli pjesën e parë në avantazh 0-3
2: po al
1: golave që i dhan kush ka Dembele,
2: Vitinha. Vitinha.
1: Po. Prita ma shumë prej Halandit me të tregu drejt, u përpash me rikthysit në loj, me dy gola në pjesën e dytë, po me zgjetat nuk kanë të mjaftushme. Unë kom prit një barazim mes Manchesterit edhe Parisit, po rezultoj me fitoret Parisit.
2: Janë të frikshëm Paris Saint-Germain, gjasat janë që ta fitoj për herë tret,
1: po,
2: dërsa skuadra që bushiet aktualisht si kundërshtari më i fort
1: Barcelona,
2: është Barcelona, cilët kanë një ekip shumë të fort, për ndryshe, si që tha dhe Eli, Paris Saint-Germain fitoi 4-2, pastaj patë edhe duele të tjera, siç ishte edhe Aston Villa me Fenerbahçen 6-0 fitore e skuadrës angleze.
1: Vedoti ishte për Vedotin,
2: shumë e rëndë kjo.
1: Gola i murë Fenerbahçe.
2: Absolutisht,
1: wow.
2: Murici luajti përndryshe 69 minuta për të zëvendësuar pasaj nga Romelu Lukaku, përndryshe Manzambi, Jackson ishin fantastik, Barkley gjithashtu që shënoi dy gola dhe Tammy Abraham pasaj shënoi një tjetër gol për triumfin e skuadrës Aston Villës. Beti Sporto 3-2, Bodo Glimt fiton kundër Dortmundit, bevasisht nuk e prisjan e fitore tila dhe pse Bodo Glimt vazhdo në tjetë një ekip mjaftë serioze. Shakhtar Donetsk 3-1 kundër AEK-ut të Athinës dhe Stuttgart që mund Slovan Bratislavën 0-3 në udhtim. Duhet të theksoj që janë zhvilluar dy duele të Superligës së Kosovës, Feronikeli Llapi 0-0 dhe Dugaxhini që mund Vushtrinë me rezultat 1-0. Për të treguar edhe për sa i përket tabelës së Superligës me 9 ndeshje të luajtur, disa prej ekipeve se disa tre tjera kanë 8. Prishtina për shembull i ka 7 ndeshje të luajtura deri tani. Malisheva në këtë moment pozita e parë bashkë me Prishtinën nga 19 pikë, Dugaxhini 16, Gjilani 14, Drita 14, po ashtu Ballkani 13, Drenica ka 10 pik në pozitën 7, zona e kuqe, pozita e play-outit është Feronikeli me 8 pik, Llapi vetëm 4 pik në pozitën e 9 dhe Vushtria në fund në kuotën e 3 pikve. Për të parë edhe duelet ose thënë sakt tabelën e Champions League-s dhe po përmendim vetëm këto ekipet që kanë shënuar dy fitore në dy ndeshjet e para, janë Paris Saint-Germain, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid dhe Betis. Pastaj vin Bayern me një fitore, një barazim, Shakhtar Donetsk gjithashtu e kështu me radhë, ndërsa nga dy humbje el në ndeshjet e para i kanë Inter, Porto, Slavia Prag, Napoli, LASK, Lille, Galatasaray, dhe Sloban Bratislava. Pra me dy disfata në dy ndeshjet e para. Do të kemi duele cila do të zhvillohen në sot, e duhet ndalëm tek Egnatia, që debuton në Europë kundër Midtjylland në fazën e ligës. Ndeshje shumë e vështirë kjo për Egnatian, pasi Midtjylland është një ekip shumë serioze edhe mund të shkaktojë mjaft probleme, por ne po shpresojmë që skuadra shqiptare të bëjë një paraqitje të mirë dhe të arrijë të fitojë. Nuk e di, nuk ka ndonjë lajm që për shkak të protestave që bombohen në Shqipëri mund të
1: anulohet
2: ose diçka, me sa pash është anuluar stërvitja ditës së djeshme, por deri në këto momente nuk ka ndonjë informacion në lidhje me takimin dhe shkon gjithçka siç është parapar. E të shohim se çfarë do të ndodhë deri pas dite. Duelet e Europa Ligës el do të zhvillohen sonte, ka shumë prej tyre, po përpiqem të shoh disa të cilat mundemi me i pas kështu pak me më qef. Për shembull është Hoffenheim Beşiktaş, për shkak të djemve tanë cilët luajnë aty, sigurisht Hajdari nuk do të luajë për shkak të lëndimit, por është Aslani është gjithashtu edhe Abdullahu, cilët eventualisht mund të kenë minuta. Juventus do të ketë duelin e udhëtim me Celta Vigo. Ju kujtoj dëgjuesve që Edon Zhegrova nuk mund të luajë pasi nuk është ftuar për këto ndeshje e Europës nga Juventus. Marseille Olympiakos, një tjetër ndeshje që mund të ketë më të jetë interesante. Salzburg Milan nga ora 18:45, po ashtu është një takim për të ndjekur. Kështu që ka disa prej ndeshjeve të cilat do të zhvillohen. E tham që në kuadrin Conference League-s mendja do tjetë të padyshim të ndeshja me Segnatias dhe Midtjylland, por në mbrëmje do të ketë edhe duele tjera të cilat ja vlen të ndiqem, por ajo që është e sigur do të ketë shumë ndeshje të cilat do të zhvillohen, por ka më ndeshje në kuadrat të Superligës, edhe në ndeshje shumë e fort madje, Malisheva Prishtina.
1: Oh, okay.
2: Një përballje fantastike mes dy skuadrave që janë në krye të klasifikimit. Ndeshja zhvillohet nga ora 14 dhe padyshim që do të jetë një duel për të ndjekur.
1: Tër Halimi po thotë Reali mbrëmë ka një ndeshje bastorës. Po mua shkam la për shtypjet e takimit mes Romës dhe Realit ke kur Jose Mourinho mori një pritje madhështore në stadion Olimpico, ku pas të Romës e nderuan trajnerin portugez para ndeshjes ndaj Realit. Mbështetjen verë dhe kush nuk e haruan kontributin e tij në historinë e klubit, veçanërisht triumfin e edicionit të parë në Ligën e Konferencës. Shumë bukur ja kishim
2: bërë.
1: E pritëm Eduard Rokitje me
2: çfarë kudo që ka drejtuar, po kudo që ka drejtuar Mourinho, krejtë dojnë. Pra klubet ose tifozët edhe interesat e dojnë shumë Mourinho për shkak të asaj që ka bërë Interi, që edhe nisi po thotë kaloi Interin më së përmend hiç. Të martën u kolenes edhe jo munu me evitu sa ma shumë diskutime
1: e skena sa ma fort,
2: po nga ndeshja arshme jo që kena me diskutu, po krejt rubrikën e sportit blet për Interin kena me fort. Dut me këndel dëshysh shushë futbol edhe sot edhe ditën edhe në mramje.

0: Breaking Down the Door. Aktualisht 7 gradë temperaturat në kryeqytet. Hala është ftohtë. Kështu që urojmë që të bëhet pak më ngrohtë.
1: Ftohtë dhe vranët.
0: Edhe të dalë dielli, të shojmë një copës dielli diku, se kemi nevojë me pa diell. Kemi shumë nevojë.
1: Interesant, gjitha mediat ndërkombëtare janë të shkruajt për gjendjen në kryeqytet në
0: Shqipëri. Po, kaos ka qendje.
1: Ku ka shpërthyer dhuna studentore?
0: Ka qenë kaos i vërtet edhe nëpër qytet në Tiranë me protestuesit që kanë djegë lokale. Pasaj policia që ka hedhë gaz locjellës në përpjekje për t'i shpërndarë, por ajo me sa pash unë edhe që kuptova nga mediat në Shqipëri, ishin disa, që më thonë, disa grupe protestuesish në pozicione të ndryshme dhe kishin goxha vështirë me i kontrollu. Kështu që patë edhe djegje të disa dyqaneve lokaleve, nuk i di.
1: Kishin thyë biznesët privat, ja kishin marrë ushqimet më rana. Nikolet Hajke se vendes.
0: Po, sot pritet prapë të ketë protesta.
1: E shanullu se onë sa plenuare ku vendit që ishë para po amë mbaj sot në orën 10 për shkak të protesta dhe veç kishin nisë me eskalu me mëngjes.
0: Po, lexojnë një lajmë në mediat e Shqipërisë që thotë gjimnazistët bojkotojnë mësimin i drejtojnë parlamentit, policia nisë shoqërimet. Shoqërimet i bjenë kështu
1: mi arrestu. Në
2: stacion policiosi.
0: Po, ishë anë aty por deklarate. Kështu, madje ka disa lajme të ndryshme që vinë el nga Tirana edhe është një protest të ndryshme nga ajo që kemi pa në atë që u quajtë revolucioni Flamingo. Madje po është edhe një moment, një postim, tha nuk është më revolucioni Flamingo, tash është revolucioni Eagle.
1: Shqiponia.
0: Ka kaluar në tjetër nivel dhe vërtet ishte diçka që ishte një kaos i vërtet në Tiranë për një kohë gjatë. U përposha me ndjekë edhe mediat se më intereson çfarë ndodha dhe të shohim tash se si do të përfundojnë gjithë këto dhe a do të që shumë thonë aprovon ose merën parasysh kërkesat e studentve të cilët ishin numër gjatë madhë në për qytet në Tiranë gjatë
1: Flor, të së tërshme. Tëre, unë nuk jam kështu për protesta që me i dëmtu bizneset private për shkak që për një me nuk kam faj bizneset private për gjendjen ekonomike, po në përgjithësi po më pëlqen fakti që Shqipëria nuk po flenë.
0: Jo, për shkak
1: se unë e vrej një fenomen të na në Kosovë, krejt ankohëm, i madhe i vogël, krejt jemi të paknaqur, në fund krejt rrimë
0: protest, po.
1: Nuk dal kërkosh.
0: Sidomos për si çështje elementare, rryma, rritja e çmimeve,
1: inflacioni, gjitha po, këto.
0: E vërtetë.
1: Po edhe nuk dyshysh më janë interesant. Është shekulli 21, po flasim për vitin 2026, që kur ma thjesht nuk ka qime kuptu që na jemi ata që duhet me i bo regullat për vanin ku jetojmë, na jalojmë fajet qeveris, e këshyrim qeverin,
0: shrujmë
1: nuk na
0: pëlqen
1: qka bën qeveria,
0: një status Facebook edhe rrime
1: në gjepa.
0: Ja, me Facebook e mbyllim.
1: Kështu që, okej, a pajtona plëtsisht me qështu është funksionu, qështu është shku protesta, nësha nuk është qështu ono e kësha dosht, po faktit që po reagojnë dhe aji pak nacive, po më pëlqen shumë.
0: Ka nevojë për një reagim popullor me thon drejtën el, sepse kjo që po thuash është sakt, sidomos te pjesa e gjërave që i prekin qoftë studentët, qoftë edhe popullin përgjithësi, janë gjëra të rëndësishme për të cilat duhet me ngrit zonin edhe duhet me protestuar.
1: Unë pata tregu një rast, pata viti 2020 besoj, ose 2021, më shofsha gabim, kanë qenë më kara me shku në Paris në mëramje, sa kishë përfundu protesa e këtyne jelekave të verdë kundër naftës, pritit naftës, do me thonë gjendje lufte më ka dukë Parisi. Edhe kemi po vazhdimisht që Parisi,
0: po,
1: Parisi, do me thonë,

0: vend si Franca, që i ka 10 herë është më e zhvilluar se Kosova në gjitha aspektet, çohen njerëz protestojnë për drejtat edhe për kërkesat e tyre, nëse si kemi punë të kërka, na rrim.
1: Na flajm, rrjetet sociale. Shkruajni status çtoj Albania.
0: Çe.
1: Robinson England's Bleeding the Joint.

0: England's Bleeding
1: Robinson.
0: Valoni po thot, unë friksohem kur e shoh Shqipërinë në ato pamje. Ndryshimi më i mirë fillon tek vetja, kohë zgjedhjesh bën zgjedhjen e duhur.
1: Tek shirim çu po zhvillohen ngjarjet. Dashur dëgjues, është koha e reklamave, pas pak rikthehemi sepse kemi edhe gjëra tjera interesante për t'treguar.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Eleganca nuk ndjek sezonin, ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjeshdimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano. Alpi Mall.
0: 1 minut me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: 1 minut
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
10: Number 5.
12: Let's go.
13: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuades.
10: Number 4. Cuz I got love right
13: here. Në vendin e 4, Emily Sandé, Love Right Here.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: New truck,

0: Jeni edhe por disa minuta me klubin e mëngjesit tonë Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, dhe kam një lajm të mirë për kinematografinë. Dy filmat nga Kosova duan në regji të Blerta Basholit dhe Shame and Money në regji të Visar Murinës janë përzgjedhur në listën e ngushtë për çmimet evropiane të filmit 2027, duke shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm për kinematografinë e Kosovës.
1: Po Flor,
0: shumë e bukur.
1: Siç e thash, pjesë këti organizime që do mbahet në fazën e antarëve të akademisë
0: evropiane
1: të filmet, do jenë edhe aktorë, regjisorë, producent nga Kosova, edhe do votojnë për nominimet që shpallen më 14 nëntor. E çmimet po ndoheshin më 16 janar të 2027 në Athinë.
0: Shumë bukur. Në këtë kategorinë e filmit artistik, në listën që është shpallë mërkurën nga European Film Academy, janë edhe 42 filma të tjerë. Çmimet e EFA-s në botën e filmit konsiderohen si Oscar evropian, pra janë shumë rëndësishëm. Edhe Qendra Kinematografike e Kosovës, një postim që e paska bo të ditën lajmin, paska thonë që përzgjedhja e dy filmave dëshmon praninë gjithnjë më të spikatur të kinaistëve nga Kosova në kineman evropiane.
1: Në fillim sa jave, Flor, filmi Dua ka marrë edhe 3 çmime në edicionin e 14 Waterloo Historical Film Festival, që mbajt në mbahet në Belgjik. Edhe parë aktoreja Pinea Matoshi, e cila luan në rolin kryesor në film, u shpërblye me çmimin si aktoreja më e mirë.
0: Sa bukur. Shumë bukur.
1: Që vjen mirë kur vazhdojmë me pas kësi.
0: Edhe filmi është vlerësu, e vërtet, ka dy shanse, dhe më thonë Kosovë, për me garu për çmim të madhë në botën e kinematografisë, dhe më thonë që të Oscar evropian që për e quen, pra dhe me Duan edhe me Shame and Money, edhe unë po shpresoj që kena me marrë një vend mirë edhe kena me u shpërbly, kështu që të shojmë se çfarë do ndodhë, sepse ka dhe suksesin në festivalin e filmit Sundance edhe ndryshimeve në rregullore që kanë ndodhur në Akademinë Amerikane të Arteve dhe Shkencave të filmit, edhe uroj që të paktën njëri nga filmat të merr çmimin kryesor, që do të ishte fantastike.

0: You love who you love. Nisani di që Valjoni e donë mëshqimin.
1: Shumë e donë.
0: Për ndryshe edhe sot në ka dërgu mënyn ditore. Schnitzel me patate.
1: Schnitzel. Schnitzel. Ushqim gjerman që kjo schnitzel? Po, gjerman është atë.
0: Që është për të ingëllan?
1: Ja, ja, it's deutsch, it's deutsche.
0: Lor, ciao ragazzi.
1: Oh, come sta?
0: Atë ka dojtë që kjo në TikTok rrasë.
1: Dua.
0: Po.
1: Qa thëtë vërë më në
0: ciao ragazzi. Asa mire bënë, që shumë diva vibe.
1: Po, lë diska që atë dragesh. Ciao ragazzi. Duket
0: se Dua Lipa po përgajdite të bëj një ndryshim drastik në jetën e soj.
1: Mos.
0: Ajo mund tjetë duke u përgajditur për një kapitull të ri, duke lën Londrën prapa. Si pas disa raportimeve të medjave italiane, jo.
1: Hajde Prishtin Dua të lutem.
0: Ylli shqiptari muzikës ndërkombëtare po shqyrton mundësinë e zhvendosjes në Milano.
1: Qën Milano, po e në Prishtin më i thuj safër jena. Sa është bileta Tiranë-Milano, shumë lirë është.
2: 27 euro.
1: Qëre, e të thuj.
0: Lohemi është raportu nga gazeta italiane Corriere della Sera, e cila e lidh këtë lëvizje jo vetëm me stilin e jetës dhe afërsinë e këngëtares me botën e modës, po edhe avantazhet fiskale që ofron Italia për individ me të ardhra të larta. Milano, një nga kryeqytetet botërore të modës, është këty viteve të fundit një nga destinacionet e preferuara për shumë personazhe të njohur ndërkombëtar, që përveç kulturës dhe industrisë së luksit, qyteti tërheq edhe për shkak të regjimit veçantë tatimor. Si pas këti sistemi, personat që transferojnë rezidencën fiskale në Itali dhe plusojnë kriteret përkase mund të përfitojnë nga një taks fikse vjetore prej 300.000 eurosh mbi të ardhurat jashtë vendit, pavarësisht shumës të tyre.
1: Ah, okay.
0: Dhe më thonë ti unë është me fitu edhe 20 milion,
1: po
0: veç 300.000 ja pagun shtetit taks për të ardhurat që ki jashtë, për shumë okay. Prej koncerteve. Edhe duke që kjo është një tjetër arsye që Dua mundet me i thonë po Milanos, mos flasim për modën edhe çdo gjë që t'jap Italia. Kushtimin e mirë, pastat, edhe i shkojnë dyqysh.
1: Diskutohet, ama edhe pas ka me qenë interesant se besoj edhe ma letë, nejse, jo se s'ka mujtë për i Londrës me vizitu Kosovën, po ta shë ka dhe ma afer me noj, Tiranën, Prishtinën.
0: Pum,
1: po, se dishush ma let.
0: Po, me arëndarë se ma ke.
1: Po, ke vëlla. E ka dhe dosma.
0: Ka dhe pun tjera, hoplor. Së në njek Prishtinën.
1: Ka koncerte, vërtet, është e vërtet.
0: Kur ti bjen, knej,
1: jo, në kësha pasem me jetu, Dua një dy vjetë në Prishtinë.
0: Sa?
1: Vesh, që kësha pa të ecë rrugës.
0: Po, veç mu me përparimin se kësha pa më fako.
2: Nuk e leni e hatë.
0: Me përparim ramen. Nuk e shdojnë më fako.
1: Trafik.
0: Nuk e në, jo, kështë refuzu.
1: Kësha kalion e kësha po Dua. Se
0: hai
1: Dua,
0: qao ragazzi.
1: Qao ragazzi.
0: Esenca është lërë që nuk kanë thunë keq. Largë syve nga zemrës.
1: Ue, mirë ka që kjo. E mirë ka.

0: Sa po dëgjohet kjo muzika, keni parasysh çfarë ndodhet në klubin e mëngjesit. Të shkopi, përshëndet, mi falinderu dhe gjusit ton. Shumë falinderit që keni qenë me neve, sidomos që na shkruani dhe bëni pjesë përbërse e programit ton.
1: E falinderemi veçan, shkojmë për Halime në besin e dhe Valionin që më kanë dimu sot me qaj. Së më kanë jakë informacion interesante.
0: Bravo.
1: Bashk do qimë me shirat muzikore.
0: DJ.
1: Nora 6.
0: Hapët.
1: Hapët fura.
0: Shumë nesër. Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
1: Klab FM, Kabe Radion.

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtohem të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërton.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pages 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ush

0: Gruja. I'll be malër zbendi juaj i përdetëshëm. I'll be malë, vendi i familjës suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sikur pemët të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell plot dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Club FM. Kape Radio. Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.

shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ah, wow!

0: Tani Energy u një shpenzime dhe kryoni një tarme më të gjerë. Me kredita e gjerë rabë, me kredita afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo menqën, afëtë, agencioni për financimit.
1: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli për para e dashura dhe mu drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
2: A mos u talë?
1: Në fakt u talla.
2: Nuk je shtatë zanë?
1: Jo, nuk je ti babaj.

Autofest, kafe luar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%. Dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish dhe rezin, ka për radion.
1: Chica, Louie, Bellin, Chica, ti e një bomë, bomë atomike.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Klab FM, Kafe Radio.

0: Paulina në gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Hyrë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: djemu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gë?

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Useni Energy, unë shpenzimet dhe kryon një jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenshëm, afëtën, agencioni për financim në kredit.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

0: në thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë të tisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga 2 kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelonë, 5 çifte në Vienë. Një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardhë, shkruani emrin mbi emrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të Ujë Rrugove.
6: A ju ka ndodhur juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
7: Ua! Pash në ëndër sikur bleva kapuc 300 euro.
6: Flive pak, thash. Do shta i gjenë më lirë.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

mundrit tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Springfield me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Qërë më sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kap Radio.

Bikram, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo

A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brocëkullisë dhe të gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot, ai është president i botës.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqër, afëtë, agencioni për financimin e kredit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo i keq? I told you.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
0: Club FM në 101.7.

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut dakord.

0: vjeta vajzën mbrëm. Si ishte testi në shkollë?
1: I letë fare,
0: ma ktheu. Kur vdiskën e beu?
1: Ditë në fundit jetës.
0: Me qëfar në gjarë në gjusma e mollës?
1: Me gjusma në tjetër.
0: Por qëfar nuk kam do të në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobuzi, thash.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lojnë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësht e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kësht e të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BPB, apliko tani.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto ambient modern.

thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Hyrë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thosht e dje një turist angles. Ku ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic? Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtdimër 2026 nga Celio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë e komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Celio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Celio, be normal. Be cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30.

mbrojt të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: tane dip duruşa. Albi mal ben de yuvayı fırdatışam. Albi mal. Ben de ifamilya suay.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në Bugsbay.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Dëgjoni Radio Club FM online, në clubfm.al.

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredite e gjerë apo me kredite të afatës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afatën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në barë botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga 2 kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelonë, 5 çifte në Vjenë, një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardhë, shkruani emrin mbi emrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të Ujë Rrugove.
6: Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

E dini si ishe gjërat me optimizëm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë.

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password, ak,

E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji im. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mire të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: hajdene dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: Let's go.
8: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
5: Number 4.
9: Cause I got love right here.
8: Në vendin e 4, Emily Sandé, Love Right Here.

0: Në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: dashurien.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash: gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
3: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tirante, Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë qdo udhtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpresh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë mduket.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: Qërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
3: Çdo javë, në dyqan dhe online, në jumboviskos.com.
2: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
3: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
2: Po çfarë të reja shka këtë javë?
3: Ka shumë produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween.
4: Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumboviskos.com.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shpizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porosisni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
7: Fashion. Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: qendrit.
1: I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for some more.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sty, e është për ty. Është për tokën që pënën gjithë dit. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mi. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Ndeshje, qdo ko, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. Ipko, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
9: Ti i thash, si unë. Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
8: Doti që i pëlqeu.

0: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radio.

0: Je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men stay.
0: Mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu.

0: shmi ju presi. Për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kurseni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë.

0: Nós muito investimos na Isolim, sistema eficiente de tecnologias de países que possuem energia. Visitou-lhe a África, da Vene, só topem grande eficiência energética. Investimento, África, agenciou-lhe para financiamento.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Justin Sun, miliarderi 36 vjeçar i kriptomonedhave dhe themelues i kompanisë blockchain Tron, ka paditur aktoren kineze Ying Tian dhe prindërit e saj. Ai kërkon t'i kthehen 30 milion yuan, afërsisht 4.5 milion dollar, shumë që pretendon se u transferoi si një pagesë tradicionale në kuadër të martesës së planifikuar. Në një deklaratë me shkrim drejtuar Wall Street Journal, Sun tha se paratë i u dërguan prindërve të aktores 38 vjeçare në kohën kur ai dhe Ying Tian ishin në një lidhje me synimin për t'u martuar. Sipas versionit të tij, planet për martesë u ndërprerën gjatë përgatitjeve për procedura mjekësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çifti synonte të bëhej me fëmijë përmes një nëne zëvendësuese. Ying Tian njihet për paraqitjet e saj në disa filma ndërkombëtar. Ajo ka luajtur krah Matt Damon në The Great Wall, si dhe ka qenë pjesë e prodhimeve Kong Skull Island dhe Pacific Rim Uprising.
1: Club goes to Hollywood.
3: Një sezon i jashtëzakonshëm në kinema ka mjaftuar që Tom Holland të marrë kryesimin e renditjes së aktorëve, filmave të cilëve kanë sjellë të ardhurat më të larta në historinë e kinemasë. Prodhimet ku ai ka interpretuar kanë grumbulluar në total 15.5 miliard në tregun botror, duke vendosur përpara Zoe Saldana dhe Scarlett Johansson. Holland, 30 vjeç, arriti këtë rezultat pas performancës së filmave të suksesshëm ku luan Spider-Man: Brand New Day dhe Avengers: Endgame të Christopher Nolan. Të dhënat e publikuara nga comicbook.com tregojnë se filmat e aktorit kanë siguruar së bashku 15.5 miliard dollar nga biletat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

0: not saying much.
1: Përfundimisht djali im ka dell humoristi. Djeli tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?" "Po normal. Sa mrekulli që bëk allçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mej, mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
2: Çdo javë në dyqan dhe online në jumbovisks.com.
1: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
2: Shumë thjesht. Në dyqan kërko për stikerat që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
1: Po çfarë të reja shka këtë javë?
2: Ka shumë produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween.
3: Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumbovisks.com.
4: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

tha vajza zambrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
9: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
10: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.

0: Puv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Apple ka zbuluar gjeneratën e 5 të AirPods duke sjell përmirësime të rëndësishme në disa drejtime, por pa prekur çmimin e versionit bazë. AirPods 5 ofrojnë audio më cilësor, anulim aktiv të zhurmës, veçori inteligjente dhe rezistencë ndaj ujit të pluhurit. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Apple ka vendosur të mos arrisë çmimin fillestar. Kur kutia AirPods hapet pra një iPhone, kufjet shfaqen menjëherë në ekranin e telefonit. AirPods 5 japin 20 pastër e të pasur të shoqëruar me bas të kënaqshëm. Modeli standard kushton rreth 139 euro, ndërsa edicioni me kuti për karikim patela shkon në 162 euro.
2: High Tech Time.
3: Një Cadillac elegante i vitit 1953 është shitur për 1275 milion dollar në një ankan të zhvilluar në Auburn, Indiana, duke u bërë Cadillacu më i shtrenjtë i bler ndonjëherë në një ankan publik. Automobili i zbukuruar me elemente prej ari 24 karatësh është ndërtuar mbi shasinë e një Series 62, ndërsa karroceria është realizuar me dorë në Itali nga Karroceria Moto. Pas linjave të tij qëndron stilisti Albert von Gortz, i cili më vonë do të bëhej i njohur për krijimin e BMW 507. Për afro 73 vjet, makina kishte qëndruar larg vëmendjes së publikut. Procesi i restaurimit zgjati 16 vjet dhe u përmbyll në vitin 2014.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohat me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë në sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por në Levru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Mej, mej, sa shpesh vin produktet e reja në Jumbo?
4: Çdo javë, në dyqan dhe online, në jumboviskos.com.
3: Po ku mund t'i gjej produktet e reja?
4: Shumë e thjesht. Në dyqan kërko për stikera që shkruajnë produkt i ri, ndërsa online ka një kategori të dedikuar.
3: Po çfarë të reja shka këtë javë?
4: Ka shumë produkte për shtëpinë, organizimin, aksesor për dimër dhe sigurisht plot kostume e dekorime për Halloween.
5: Zbulo produktet e reja në Jumbo. Kërko stikerin produkt i ri ose zbuloj në jumboviskos.com.
6: Kënd 690. Klasa e fundit e veturave

0: është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049 600-900 ose papages 0800-600-90.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
5: Pash në ëndër, më tha.
6: A, isha me biciklet?
4: E pyetam.
5: Jo.
6: E po, nuk kam qenë unë.
4: U ktheva në anën tjetër.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka. All I want.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Mos imagjino, provoje! Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
5: Albi Mall ju mirëpresë çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqim

0: të ndryshe. Ajli Bimal është vendi juaj i përditshëm. Ajli Bimal, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Let's go.
4: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
1: Number 4.
5: Cause I got love right here.
4: Në vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 10 tetor 2010, Brian Berg ndërtoi kullën më të lartë me letra Bigjozi pa përdorur asnjë pikë ngjitës apo kapse. Struktura e tij e kompleksit të Casinos The Venetian në Macao arriti një lartësi prej 10.39 metrash dhe peshonte 218 kg. Brian përdori saktësisht 218.792 letra loje gjatë një pune intensive prej 44 ditësh pa ndërprerje. Ndërtesa rezistoi pa u rrëzuar për më shumë se 2 javë pas përfundimit të matjeve zyrtare.
2: Club FM Guinness.
4: Më 8 tetor 2020, Dunja Kun nga Austria rrotulloi një rreth të mbuluar me flak për saktësisht 3 orë, 14 minuta e 50 sekonda. Rrethi kishte një diametër prej 1.2 metrash dhe digje me një lëndë djegëse speciale me temperaturë prej 400 gradë Celsius. Dunja mban gjithashtu rekordet për rrotullimin e 50 radhëve njëkohësisht mbi trupin e saj gjatë një shfaqjeje mbrojtëse. Ajo stërvit në kushte ekstreme izolimi termik për të përballuar nxehtësinë e madhe afër lëkurës.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: I thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

0: Qërë mës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq. Të lesh celularin karikim gjithë natën, ose në mëngjes ta gjesh me zero bateri, është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kursoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e Gjerbrapo, me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqo, afëtë, agencioni për financim në kredit.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: kuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumshti soja të jetë qumshti regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.

çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM, Kaperat.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shpis. Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

mudri tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Po ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredi të Gjelbrapo, me kredi të AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo menjë, AFT, agjensioni për financim në kredi.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Apple ka zbuluar gjeneratën e 5 të AirPods duke sjell përmirësime të rëndësishme në disa drejtime, por pa prekur çmimin e versionit bazë. AirPods 5 ofrojnë audio më cilësor, anulim aktiv të zhurmës, veçori inteligjente dhe rezistencë ndaj ujit të pluhurit. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Apple ka vendosur të mos arrisë çmimin fillestar. Kur kutia AirPods hapet pra një iPhone, kufjet shfaqen menjëherë në ekranin e telefonit. AirPods 5 japin 20 pastër e të pasur të shoqëruar me bas të kënaqshëm. Modeli standard kushton rreth 139 euro, ndërsa edicioni me kuti për karikim patela shkon në 162 euro.
1: High Tech Time.
0: Një Cadillac elegante i vitit 1953 është shitur për 1275 milion dollar në një ankan të zhvilluar në Auburn, Indiana, duke u bërë Cadillacu më i shtrenjtë i bler ndonjëherë në një ankan publik. Automobili i zbukuruar me elemente prej ari 24 karatësh është ndërtuar mbi shasinë e një Series 62, ndërsa karroceria është realizuar me dorë në Itali nga Karroceria Moto. Pas linjave të tij qëndron stilisti Albert von Gortz, i cili më vonë do të bëhej i njohur për krijimin e BMW 507. Për afro 73 vjet, makina kishte qëndruar larg vëmendjes së publikut. Procesi i restaurimit zgjati 16 vjet dhe u përmbyll në vitin 2014.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohat me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

kanë vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: e sakt të mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
2: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
1: Më tha. Club FM

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalti? Së di, ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

0: ora 22:31 minuta.
1: Po ç'më bëre moj, ç'më bëre, po ç'më bëre moj, ç'më bëre moj. Me ty e kam, moj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
2: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi.

0: rëm dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.
2: Oh.

Sí,

jam pafat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
2: Po pse?

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë.

0: Kom pse ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Martesa ka gjithmonë vlerë. Nëse ke marrë një grua të mirë, do jesh i lumtur. Nëse të ka qelluar e keqe, do filozofosh gjithë jetën.
2: La BFM, Kape Radio.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM. Kaper.

0: ora 24:30 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte sërim. Me jehon. Me jehon.

Jonata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Kabe FM, Kabe Radio.

jetojmë në kohë moderne. Kohë kur moda është e shenjtë. Kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mbi thonjë. E çfarë kohësh po jeton?

0: Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.
1: Bury myself into somebody else.

0: miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

E, nuk mund të rinjë njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha të mijat, fillova të shikoj telenovela. Amor, queda te. Klab FM, lëri telenovelat, kaperat.